0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק. קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול.
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: נטו מהפכה.
7: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: 101.5 התחנה.
11: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.

0: הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקויים החדשות. רשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה מדווחת בשעה האחרונה כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים בתגובה על שיגור כטב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר ולהשיג לקוחות לקו הגנה חדש ומבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. היערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
7: גופי הביטחון הישראליים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
6: לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל ב-7 באוקטובר. במקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכרו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז, שפרש מהליכוד בעקבות משבר חוק הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בתוך הגוש, קניבליזם פוליטי. הנה הדברים.
8: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
6: בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת, בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.

0: 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
4: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבא.

איך אני אוהב את השיר הזה, איך אני אוהב. נתי לוי. הסוג השירים שנותנים לכם בוסטה על הבוקר ובכלל. הרבה אמונה יש בשיר הזה. נתי לוי. אנה אלי, האור קרוב. אגב, זה מתוך האלבום שלו, האור קרוב. שלום לכם, מאזינות, מאזינים. בוקר טוב לכם. שלום, שלום. 10 דקות אחרי 7 עכשיו. בוקר טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. כמו בכל בוקר, כן, שאנחנו קובעים כאן ברדיו לפתוח את הבוקר, לפתוח את היום.

שבעה בספטמבר, בספטמבר היום, כן. 2026. מתקרבים אט אט לחגים שלנו, חגי תשרי, האהובים. בוא, אתם קולטים כאילו איך הזמן טס לנו, ואשכרה בשישי הקרוב, כן, זה ערב ראש השנה. שישי הקרוב זה, וואו, איך טס, מטורף. קפה באלול היום. התש פה.

טוב, אני לא יודע מה איתכם, אני נורא אוהב את כל הקטע הזה של החגים. בראש השנה, בכיפור, שזה, אתם יודעים, אוטוטו וחשבון נפש לכולנו. ואז, סוכות, והשנה יוצא טוב אגב, שישי, שבת, חול המועד, כל השבוע. שזה כאילו מה שנקרא חול המועד על מלא. שזה מאוד כיף. יש כאלו שקצת מתבאסים שזה יוצא על שישי שבת, החגים וכאלה, אבל לא, וואלה, סבבה לגמרי, כאילו פחות עבודה גם בשביל מי שמכין ותורח. אבל אז מה קורה ביום שישי הקרוב? יש ערב חג, שבת, צהריים גם, ארוחת חג, ואז מוצאי שבת, שוב ארוחת חג, כי זה כבר כאילו נחשב לחג שני. חשוב, תאכלו קצת יותר, הכל בסדר, הכל טוב, תורידו את זה אחר כך. כן, יונית, מה? אני יודע, נו, מה? עכשיו אנחנו נעבור על זה, ברור. יונית מציינת לי כאן שהיום זה יום הסלמי, לעשות קריך. תעשי? מה? תעשי? מה מדברת יותר מדי? תעשי? לא רק, אבל אגב, יונית, שימי לב, היום זה גם יום... היום זה היום הבינלאומי לאוויר נקי ושמיים כחולים.

זה אומר שהיום את לא צריכה לעשן. כן. שהאוויר יהיה נקי, שהשמיים יהיו כחולים. זה יום כזה שהוכרז על ידי האום להעלאת המודעות לאיכות האוויר, הפחתת זיהום והשפעתו על הבריאות ושינוי האקלים וכאלה. אפילו שאנחנו על ההר עכשיו במגדל תפן וכאלה, עדיין אולי פחות לעשן, פחות זיהום וכאלה. מה עוד יש לנו? יום העצמאות של ברזיל היום, יום העבודה, זה בעיקר בארצות הברית ובקנדה. יום הזקן הבינלאומי היום, חברים. יש לכם זקן? היום זה היום שלכם. כן. יום הזקן הבינלאומי מוקדש לשיער פנים, לטיפוח זקנים ולתרבות שמסביבם. זה חל, אגב, בתכלס זה בחל בחמישה בספטמבר, אבל חורגים אותו גם היום. אז כל מי שיש לו זקן כמוני, לא משנה באיזה צורה, שחקו קצת עם הזקן, תחגגו איתו, כי היום זה יום הזקן הבינלאומי. מה, לא נקדיש לו שיר? לזקן שלי לא נקדיש שיר? חייב.

לי קצת זקן על הצלקות. יום הזקן הבינלאומי, מאזינות ומאזינים, כן, גם את זה אנחנו חוגגים, גם את זה. אגב, היום שתדעו, כן, קפה באלול, שתדעי גם את, יונית, זה יום בריאת העולם, כן? כן, כן, כן, קפה

0: כמה, טוב, בוא נגיד בוקר טוב, יונית ביטון שנמצאת איתי כאן באולפן, אסי לוי, אני שי בנית, ביחד איתכם עד לשעה 10, איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ, תגידו שלום, מה קורה, מה העניינים, בוקר טוב, כי אנחנו גם איתכם בוואטסאפ 054-987-1015. טוב, פרסומת זהב, ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו. נו ממבצעים, כשר.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול.
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה.

0: מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: בונג'ור,
2: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: בוקר טוב, מול פן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה הזו. כביש 4 מצומת אקו מזרח עמוס עד כפר מסריק, ובכביש 70 עומס מתמרה עד צומת אבליים. בחזרה אליך, שי בניטה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

הכל בסדר, לא שוכחים אף אחד. אבל אני רוצה לספר לכם שאנחנו הבוקר הזה ביחד עם רודני נדלן. כן, כל השבוע הזה אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט, פרויקט חלומי בגיאורגיה, שזה בעצם הפרויקט הראשון בעיר בתומי, גיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש בעצם לתיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אימייל אחותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בתומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה. והפרויקט הזה משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב מאוד של האי הזה. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. מדובר על מגדל בגובה של 66 קומות ויכלול גם 1,080 דירות ו-105 חדרי מלון. יפה. כל ההשקעה הזו, היקף ההשקעה הזו של הפרויקט, כ-260 מיליון, והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים, דירות חדרי שינה חדר אחד, כן? דירות חדר שינה אחד, 65 עד 70 מטרים, דירות שני חדרי שינה, 75 עד 120 מטרים,

פנטאוס פרימיום ליין 200 מטרים, כולל בריכה פרטית. והפרויקט הזה מתוכנן כמובן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל גם עם היתר של קניון בשטח של 15,000 מטרים, עם 3 בריכות, עם ספא, עם סאונה, מסעדות, מתחמי מזון, משקעות, במרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים. וואו, מטורף. וכל הפרויקט הזה, כמובן, ביחד עם חברת רודני נדלן, הם המשווקים של העניין הזה. ואם אתם רוצים עוד פרטים על הפרויקט, חייגו עכשיו ל-04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. נשמע חלום, אה? זה יכול להתגשם, אתם יודעים, זה כיף. יאללה, אנחנו עם רודני נדלן כל השבוע.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטלי 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
15: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
16: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

מיס רטולה כמו חתולה. פר טסי, משקי הקר, כן, פעם פר היה לו חברה של... של בר, בר אקטיבי.

0: טוב, בוא נגיד בוקר טוב לחברים שלנו. בוקר טוב לבטל ממן מקרמיאל, שכותבת לבעלי המושלם ערן ממן מקרמיאל, שנה טובה בעלי, לנו ולגוזלים שלנו, שנה טובה שיהיה לכם. סיוון וולבוביץ' מאפולה, בוקר טוב לך, מה אומרת?
1: בוקר טוב שי בניטה יקר, בוקר טוב לכל המאזינים, יום שני בשבוע,
0: היידה.
1: כמה ימים לפני ראש השנה.
0: נכון.
1: מאחלת לכולם יום מקסים, בשורות טובות, שיהיה רק טוב. יאללה שי, תקדיש לי את השיר נסיכה על הבוקר, מה לא מגיע לי?
0: איזה אבל נסיכה, של מי? יש הרבה נסיכות. טוב, נבדוק, נראה מה מומי. בוקר טוב לנורית חמו מאפולה, שימי פסקרו מאפולה, בוקר טוב, חנה ומאיר גז, יעקב לוי מחדרה, רותי כהן מטירת הכרמל, דוד, והבא, בוקר טוב, דוד.
2: אתה מתאים למצברים שלנו, שיהיה לך יום טוב, ולנו שיהיה יום טוב, עם ישראל חי, אוהב אותך.
0: גם לך, אח שלנו היקר, דוד. בוקר טוב לליז מעברי מאקו, שלא פספסת שום תוכנית שלנו. גילה אילוז מקריאת אתא, אילנה הראל, אילנית הראל, מקריאת מוצקין, יוסי אשכנזי מזיכון יעקב והפרלמנט. בוקר טוב לכם. בוקר טוב גם לאביגיל צנחני מאפולה. ובוקר טוב לדינה שוורץ מחיפה. ולכל החברים שלנו בוואטסאפ. שנה טובה לכולכם. לא צריך להגיד הוא מתוקה, נכון? כאילו, תמיד אומרים שנה טובה הוא מתוקה. אני אומר, תורידו את המתוקה, כי זה מלא סוכר. זה כאילו, הרבה סכרת כזה. שנה טובה הוא מופלאה. שנה טובה הוא פוריה. נשנה את זה, לפחות מתוק, לא? כאילו, הבנתם את הכוונה, נו, בקיצור. אני מזכיר לכם,

0: רודני נדלן, ומזכיר לכם גם את הפרויקט המיוחד בעיר בתומי בגיאורגיה. יעד מטורף, תיירותי, מרכזי לחופי הים השחור, עם ביקוש תיירותי ומנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות וגם נכסי נופש. ואני רוצה שתכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שזה נבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, בתומי איסלנד, אי מלאכותי, מול חופי בתומי שבגיאורגיה, שמשלב שם גם מגורים, גם מלונאות, מסחר, פנאי, תשתיות, חלק מפיתוח באמת רחב כיף של האי. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, ויש שם מגדל שמתואר כפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות, ויכלול גם 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. והיקף ההשקעה של כל זה, של הפרויקט הזה, הוא 260 מיליון, והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים, דירות חדר שינה אחד בין 65 ל-70 מטרים, דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים, פנטאוס פרימיום ליין 200 מטרים כולל בריכה פרטית. מטורף. וכל הפרויקט הזה כמתחם לייפסטייל, כולל גם קניון בשטח של 15,000 מטר, 3 בריכות, ספא, סאונה, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז העסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חניה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים. בקיצור, של הביוקר. טוב, בא לכם לשמוע עוד פרטים? חייגו עכשיו ל-04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. יאללה, בואו נסגור את השעה הזו ונגיד תודה ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה כמה שנספיק, אחת הקלאסיקות, ג'קי מייקה, אם לא חשוב לי לאן. אך, איזה שיר, איזה שיר!
1: לא חשוב לי לאן.
0: תפיל ווייז.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
2: איך אוהב שוארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
6: השנה בחגים, המרכז הקימונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, פילה אמנון פרוזן 5 עד 7 ב-13 שקלים ו-90 לקילוגרם.
7: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקימונאי.
6: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
10: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: 101.5 התחנה.
12: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים.

0: לקבל. בנק פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, והיא נפגעים לכוחותינו, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה, בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
2: ובתוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית, ג'רד קושנר, התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועה ולניסיונות לקדם את התוכנית לפירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור. קושנר הגיע לאוקראינה במסגרת השתתפותו במסע ומתן על המלחמה. הוא אמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש הבא משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית בכל הנוגע לעזה. במקביל לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל סוג מהרצועה. רשת אל-מיידין שמזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים לצד הפגזות נוספות שהובילו לנפגעים בכפר רמן. התקיפות מגיעות בתגובה על שיגור כטב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר, ולהשיג את כוחותיו של צהל לקו ההגנה החדש והמבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. לקראת בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. עמית סגל פרשננו מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעת תיווך לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש את רשימתו היום. בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה נדירה. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות עורכת הדר הקריש, עד כאן מחדשות 12.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: 101.5 התחנה.
11: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
10: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר.

0: בחסות. פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב אילן 4, אור עקיבא.
1: איזה כיף להתחיל את הבוקר, רק עם סייבן.

חלפו ימיים. שעה שנייה שלנו, 9 דקות אחרי 8. בוקר טוב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו ליום שני בשבוע, שני שאין שני לו. יום בריאת העולם. כן, קפה בלול, יום זה יום בריאת העולם. הרבה מוזיקה טובה מחכה לנו, וכמובן אנחנו איתכם גם בוואטסאפ 054-987-1015. תגידו בוקר טוב, תקדישו, תברכו משהו לשנה החדשה, לא יודע, מה שבא לכם, אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, בקיצור, בכל מקום.

שלום, אנחנו איתכם, יונית ביטון כאן איתי באולפן, ואסי לוי, אני שי בניטה, ביחד איתכם עד לשעה 10. והנה אייל גולן. כיף לחזור לתקופה של השירים האלו שלו, אה? חזרי אליי, מתוך האלבום בלעדייך.

0: חזרי אליי, ריאל גולן. כן, יונית, מה, ראיתי, כן, מנופפת לי ככה עם הידיים, עם כל הזהב שיש עליה. ראיתי כמה שאת, כן, מלא זהב. פרסומת זהב וחוזרים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

זהב הבן. אולי, אולי יש חוף כזה, לכו תדעו, ועושה חשק, עושה חשק ללכת לשם. טוב, עכשיו 19 דקות אחרי 8, וזה הזמן שוב להזכיר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם רודני נדלן, ואם בא לכם ככה על משהו חלומי, על פרויקט בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי שבגיאורגיה, שגם נחשבת ליעד תיירותי, מרכזי, לחופי הים השחור, עם ביקוש תיירותי ומנוע פוטנציאלי להזכרות קצרות ונכסי נופש. בואו תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר כמובן בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי,

אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, שמשלב שם, הפרויקט הזה משלב שם גם מגורים, גם מלונאות, גם מסחר, פנאי ותשתיות, גם כחלק מפיתוח כמובן רחב של, של האי, וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. מדובר על מגדל שמתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון, עם היקף השקעה של 260 מיליון בפרויקט הזה. והם מציעים לכם גם מקוון של דירות סטודיו בין 38 עד 49 מטרים, דירות חדר שינה אחד בין 65 ל-70 מטרים, דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים, ופנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים, כולל בריכה פרטית. אגב, הפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וגם כולל בין היתר קניון בשטח של 15,000 מטר עם שלוש בריכות. שלוש בריכות אינפיניטי, כן? ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים. אין, של הביוקר, של הביוקר. בא לכם לשמוע עוד פרטים? חייגו עכשיו ל-04-66-70-701. יותר נכון, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. יאללה, לכו על זה, תשמעו, תבדקו. אחלה של דבר.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטרי, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
4: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
5: שילמת על ארנונה? חזר.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30

0: להתקדם מבלי להתפשר. ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: בוקר טוב מול פעם רדיו תחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה הזו. כביש 85. מג'די דמקר עמוס עד צומת אקו מזרח. ובהמשך על כביש 4 עד כפר מסריק. מחלף גילעם 79. עמוס אל... אין אפק, עד כאן דיווחי התנועה, בחזרה אליך, שי בניטה, התחנה הראשונה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: פולה מצוות הרנטגן המנצח לבית חולים העמק. רק בריאות, רק בריאות. בוקר טוב למורה לאמיר מקרמיאל. סיוון, מה סיוון? מה?
1: שי, מה זאת אומרת של מי שלא אומר אדם נסיכה? אני אמשיך לשיר לחוץ סמיכה. קדימה, שי.
0: קדימה, קדימה היא אומרת. קדימה.

טוב, בוקר טוב למירי ויצמן היקרה, אישה יקרה שאני מכיר מזיכון יעקב, שעושה את דרכה בכל בוקר בקו הקבוע של זיכון יעקב עכו, עכו זיכון יעקב וכן הלאה. כן, כן, מירי, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה ובשורות טובות לך ולכל המשפחה, וכן, אוהבים אותך, אוהבים אותך. מירי ויצמן. היי שם במשרדי מע"מ בעכו. מה התאריך היום? יש עוד זמן למע"מ, בסדר. לא, צריך להגיש כבר, כאילו.

של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: איך אוהב שווארמה או שווארמה?

0: להזמנות חייגו 04-845-4241. כשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוח מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
14: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: תוכנית הבוקר של 101.5 התחנה עם שי בנידה.
1: טוב, חזרנו לכם עם שיר חדש ומצוין מתוך האלבום החדש של שרית חדד, הנה מלך הסודות.

0: אלבום באמת מצוין של שרית חדד. שירת חיי, ככה קוראים לאלבום הזה, וזה מתוכו, מלך הסודות. טוב, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו, נגיד בוקר טוב לנורית היקרה שכותבת לנו, בוקר טוב מיוסי אמרג'י, אמרגי, אמר, כן, אוקיי, בסדר, מקווה שמעתי את זה נכון. בוקר טוב, בתל ממן, כל החברים שלנו בוואטסאפ. אביגיל, כן, רוצה להגיד משהו?
1: בוקר טוב בניטה, בוקר טוב ליום שני, שאין שני לו.
0: אין.
1: יום מבורך, שמחה, אחדות, אהבה. ואין עליך בניטה שלנו, וכמובן, כל צוות התחנה, ולנסיכה שנמצאת שם, אלוהי יונית ביטון.
0: מי זאת?
1: אחלה יום מבורך.
0: אחלה יום מבורך, ואם אתם רוצים גם להגיד לנו בוקר טוב, אולי לאחל משהו לשנה החדשה, או סתם לברך, להקדיש, לבקש, מה שבא לכם. הוואטסאפ שלנו 054-987-1015. זהו, יאללה, מסיימים את השעה הזו, כן? עם הצלילים של אהובה עוזרי. שיר שתמיד עושה לנו טוב על הלב. יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, כבר חוזרים אליכם לשעה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, פילה סלמון ללא קסקסים ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם.
2: הרי משתלם כדאי.
1: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר 1 כרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4 קריית אתא.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: פרפר,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
9: איך אוהב שווארמה או שווארמה?
10: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
11: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
12: להזמנות חייגו 04-845-4241. כשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
13: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
14: 100%

0: התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צה"ל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
8: צה"ל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צה"ל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על המטען במרחב

0: הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
1: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית, ג'רד קושנר, התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועת עזה, ואמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בישראל משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית. הוא הוסיף שארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום, שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו, וישראל תיסוג מחלקים ברצועה. לכאן בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני ראש הממשלה נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. כמו כן פרשננו עמית סגל מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעה לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש היום את רשימתו. על רקע הסיכומים הפוליטיים אורן דוברונסקי שמשוריין לליכוד סיפר כאן בריאיון ל-7-9 על החיים החדשים בפוליטיקה ואמר שלדעתו נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר יותר לראשות הממשלה.
2: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. אני הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
1: עימות בין המפכ"ל השר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין השאר הכריז אמש המפכ"ל על מינויה של תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, למרות שבלשכת השר טענו שמדובר במינוי של היועצת המשפטית לממשלה. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
3: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסור. מציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: 101.5 התחנה.
11: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: לוגם לוגם
1: לוגם לוגם
0: דקלון ודוד הארי
1: ולא שכח את דמותה שניצבה לאור ירד.
0: זה מוקדש לכל מי שלוגם את הקפה של הבוקר.

יום שני בשבוע, השני שאין שני לו. וכל שעה נזכיר לכם שהיום זה קף היי באלול, זה יום בריאת עולם. השתבח. בוקר טוב ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. יחד איתכם עד השעה 10, הנה יואב יצחק.

0: טוב, פרסומת זהב, אנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

שני זמרי על יציקה לה עידן עמדי מחרוזת בוקי דלאלה לייב תודה רבה. 23 דקות כבר אחרי 9, אנחנו כאן תוכנית הבוקר. זה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, לכל מי שמתעניין בנדלן ובכל מיני דברים מיוחדים, אני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה ביחד עם רודני נדלן שאיתנו כל השבוע. הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, וזה מה שבעצם הופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות ולהשכרות קצרות ונכסי נופש. אז בואו תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדל"ן יוקרתי ורב שימושי המתוכנן על בתומי, איסלנד, אי מלאכותי, מול חופי בתומי שבגיאורגיה. הפרויקט הזה גם משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות, כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות, יכלול גם 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. והיקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הזה הוא כ-260 מיליון. והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו, בין 38 ל-49 מטרים, דירות חדר שינה אחד בין 65 ל-70 מטרים, דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים, פנטאוס פרימיום ליין כ-200 מטר כולל

שמשווקים את הפרויקט הזה ב-04-66-70-701 04-66-70-701 או לנייד ל-050-571-3798. שווה לכם לבדוק, מאזינות ומאזינים, אולי החלום יהפוך למציאות. יאללה, בואו נמשיך עם משה פרץ ועם הטעם הישן. יאללה משה, יאללה.

0: המחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: נטו מהפכה,
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפור ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליפה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: בונג'ור,
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גליד האמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
8: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4 קריית אתא.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
17: מחסני השוק.
18: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
19: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
20: 101.5 התחנה.
21: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
20: 101.5 התחנה.
21: דיווחי התנועה בחסות
0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה.

0: מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר. בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
1: בוקר טוב, מול פעם רדיו תחנה, דיווחי התנועה לשעה הזו. כביש 4 מצומת אקו מזרח המוסד, כפר מסרי, כביש 70 מתמרה, צומת אבליים. ומחלף גילעם, כביש 79, מוסד אין אפק. עד כאן דיווחי התנועה, בחזרה לתחנה הראשונה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
0: יש מכונית במחיר מיוחד. בג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר. בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.

זה יפה, השיר הזה טוב, והשיר הזה התפוצץ עכשיו בתקופה האחרונה, שבכלל הוא יצא בנובמבר 25, שנה כמעט. יפה, אבל בר צברי גם מתוך אלבום חדש שלו ומצוין, ועכשיו אולי נשמע איזה משהו ככה יווני. יסוג לקריה.

טוב, אנחנו ממש מתקרבים, זהו, לסיומה של התוכנית שלנו להיום, ובחרתי דווקא לסיים את התוכנית היום עם ישי לוי, זכרו לברכה, שהיום 3 חודשים לפטירתו, 7 ביוני. יהי זכרו ברוך של ישי.

0: זהו, זה מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים להיום, וכמובן יהיה כאן גם מחר, בעזרת השם בלי נדר. תודה להשם יתברך, תודה לכם על ההזנה. שיהיה לנו בשורות טובות, אחלה יום, תשמרו על עצמכם. כן, בואו נגיד תודה למי שהיה איתנו כאן הבוקר.
1: תודה ליונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: לא חשוב, משתמע מחר.
2: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: היי, hey, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
6: חושבים על משהו מתאים?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
6: נטו מהפכה,
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: כל פעם אותו...
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
13: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: 101.5 התחנה.
16: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
15: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
18: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
20: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
21: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אימות נרשם בין המפכ"ל רב ניצב דני לוי, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
22: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסרו. נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
21: לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי יועד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491

0: קצת ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. ועל רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברובסקין, המשוריין לליכוד, סיפר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר כי מבחינתו נתניהו הוא האדם הנכון להיות ראש ממשלה.
1: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
0: צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
0: שוהה בלתי חוקי תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לגנבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוארך עד למחר, והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: 101.5
10: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

גאון פרחי, זכרו לברכה. שלל שרב. רגע אחרי שהחום הגדול נשבר אל תוך הקרירות שעוטפת את הלילה, אבל בואו, 9 דקות אחרי 10, התחנה, בוקר יום שני מטוב שבאתם, תם השרב הגדול, אכן רוח של אלול באוויר, המשפחה על התדר והחיילים, החיילים תמיד בלב. יוצאים אל שעתיים תחנת ביניים, קצת שפיות בתוך אי השפיות, אז אינה.

0: צעד, להתקדם יחדיו. הדרך תמיד מרגישה קלה יותר כשעושים אותה יחד. אז איזה כיף להיות ביחד, אותו המקום, אותה השעה, התחנה. ואם כבר אלול מרקח את האוויר, בואו נרקח למישהו את היום. אתם שמאזינים לנו, החיילים, בזכותם אנחנו כאן. שלחו לי לוואטסאפ, מי אתם, איכן אתם, את מי תרצו לחייך היום? ואולי תשתפו אותנו, איזה זמר גדלתם עליו בבית? סוכה מוזיקלית, משיבים את הזמר הביתה בוואטסאפ 054-987-1015. מאוד פשוט, אפשר בכולכם, אפשר להקליד, אתם שולחים, ויש גם שוברים מפנקים טעימים בדרך, ארוחה זוגית בתגלוס, שובר למאפים של תהילה. בקיצור, שיהיה טעים ונעים, האפליקציה להורדה חינם מכל מרחק כדי להישאר קרוב לבית. אפסטור או גוגל פליי, רשמו התחנה והצמדו אל כל הטוב הזה. אסי לוי, בוקר טוב. עד 12 רוקדים ביחד ולא שוכחים אף אחד.
1: כל הלילה ולא די.
0: אני יונית ביטון.
1: איך אני רצה?
0: אז אני...

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

105 התחנה 22 אחרי 10, אנחנו כאן השבוע עם Imperial Stone, שיש לכל המטבחים, לכל סוגי המטבחים. אז חברים, שימו אוזן אם אתם באמצע שיפוץ, אם אתם בונים מטבח חדש. שיש זה הלב של הבית, לא סוגרים אותו. לפני שמכירים את Imperial Stone, מדובר במעבד שיש רציני שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, מספרד, הודו, מסין ועוד. מה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה לייזר, עם לייזר כאמור, חותכים במכונות CNC מתקדמות והכל יושב על המילימטר. הקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק, וזה אומר עם מעל ל-150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא, כן כן. ולכן אתם יכולים לראות בדיוק איך זה ייראה אצלכם בבית. על הדרך אפשר לסגור שם כבר את כל המטבח, גם כיורים, גם ברזים, תוכני אשפה, מערכות מים ועוד, והשוס, הם מתחייבים למחירים הטובים ביותר. וגם פינוק למאזינים של רדיו התחנה, תציינו שהגעתם דרכנו, כי הראשון שמגיע היום ורוכש שיש למטבח יקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים מתנה. שימו עכשיו בווייז, אימפריאל סטון, רחוב התעשייה 11, קריית אתא, בכפוף לתקנון. אכן שווה להגיח, לעשות קפיצה.

0: בום פעם עליכם. שמחת חיים ליום שני מבורך, דורית לוי מחוסן. לממה שלנו, אביגיל צנחני, הנסיכה מאפולה. בוקר נהדר, יום נפלא.
1: בום פעם, בום פעם, פררה, בום פעם, בום פעם, פררה, בום פעם, בום פעם, פררה, בום פעם, פררה.
2: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים, עם יונית ביטון.
3: 101.5 התחנה.
4: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: 101.5 התחנה.
5: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יד פרזול.
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
6: בונג'ור.
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקור.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: נטו מהפכה!
18: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
21: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
22: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
23: 101.5 התחנה.
21: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל...
24: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב16:00 ברדיו צפון 104.5 וב101.5 התחנה.
25: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

אנחנו כאן, כאמור, התחנה 101.5, הגענו לסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה מקריית ביאליק, לאמא מורן, שכבר התחילה בהכנות לחג, תודה שבבית שלנו אופרה חזה תמיד ניצחה, אפילו בתחרות הנצחית מול ירדנה ארזי. טל, יובל וסגב שולחים לך אהבה גדולה ומקדישים לך את אחד השירים שתמיד אהבנו לשמוע יחד בבית. אל תפחדי תמר, איזו סוכריה מתוקה, שתהיה לכם שנה נהדרת. אופרה חזה.

0: התחנה.
1: האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון. מיישרים מבט. איציק, קלה, הסתכלי לי בעיניים.

איציק על המאשרים הבאת עכשיו בוואטסאפ, אלמוג מקריית ים מברך אל שנה טובה וחג שמח את כל עם ישראל היקר, בשורות טובות ולמשפחתי היקרה, שנה נהדרת וחג טעים ביותר. אלמוג נקר מחיפה, אליזה רושמת, שמחה תמיד להזין לכם, המשך יום נפלא, איזה כיף, שמחים שאת איתנו. קבלים איתנו פינוק, שובר על זכה 150 שקלים, מתנת רק בשמחות בקירת ביאליק, מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת, רק בשמחות בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות, רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם היא הצלחה של רק בשמחות. הנס מולר 7, אזור תעשייה קירת ביאליק, 053-3044-890. כן, אז שנשמע בשמחות מיד אחרי החדשות על שעה נוספת תחנת ביניים, תישארו מחוברים, 054-987-1015, זה הוואטסאפ אם תרצו להעביר אהבה, לשתף מהיכן אתם מאזינים לרדיו התחנה. אסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני, אני ואתם ניפרד לרגע, נסגור את השעה הזו עם לירן אביב. זה לעולם. אני יונית ביטון, נשתמע עוד רגע לעוד, ויאללה ביי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.

0: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
1: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, פילה אמנון פרוזן 5-7 ב-13 שקלים ו-90 לקילוגרם.
2: קרי משתלם כדאי.
1: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004 המייסדים 4 קריית אתא.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימי.

0: איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: 101.5 התחנה.
7: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
8: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
9: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ישראלי נפצע בפיגוע דקירה במרחב הכפר עוצרי שבחטיבת שומרון. מפרטים ראשוניים עולה כי מפגע הגיע ברכב לחוות מעוז יהודה, דיבר עם תושב שניגש אליו, דקר אותו ונמלט מהמקום. הפצוע בן 20 במצב קשה, כוחות צהל ומשטרה במצוד אחר המחבל. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי יועד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. אימות נרשם בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
14: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסור. נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה.

0: נכון לעכשיו, שאם מוטרק הולך הוא מסלים.
1: שוהה בלתי חוקי, תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד לגניבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים, שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו, שהוא ערך עד למחר, והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: 101.5
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.
8: 101.5

0: ישרות.
1: אהבת חיי, אהבת לבבי, כך או כך. נכס צון ברזל פותח שעה שנייה. באהבים, אהבת עולמים. אז המוזיקה שגידלה אותנו, עכשיו אנחנו מעבירים אותה הלאה. התחנה 101.5.9 אחרי 11. בזכות החיילים, מחבקים, ובעיקר משמיעים אהבה. איזה זמר או זמרת גדלו איתכם בבית? אתם מוזמנים לשתף שיר אחד מיוחד ולהקדיש אותו למי זה יהיה? 054-987-1015. כל המדינה התחנה, ועל כן חייכו מישהו בקצה השני, 054-987-1015. שוברים נחמדים חביבים, וכמובן חגי תשרי כבר עושים סימנים של אוהבים, הלב מתקרב הביתה. אני צינור של אהבה, עשו בי שימוש נכון. האפליקציה להורדה חינם באפסטור או בגוגל פליי, רושמים התחנה ונצמדים. אסי לוי על הצלילים. דקלון אהובת

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אביהו, מדינה, מורנו, רבנו, מתוך סימנים של דרך, ודרכנו אנו...
1: התחנה! 101.5 התחנה
0: 22 אחרי 11, השבוע אנחנו עם אימפריאל סטון, שיש לכל סוגי המטבחים. מאזינים יקרים, אם אתם באמצע שיפוץ או בונים מטבח חדש, תפתחו רגע את האוזניים, כי שיש זה הלב של הבית ולא סוגרים אותו לפני שמכירים את אימפריאל סטון. מדובר במעבד שיש רציני ביותר שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, מספרד, הודו, סין ועוד. מה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה עם לייזר, חותכים במכונות CNC מתקדמות והכל יושב על המילימטר. והקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא. אכן כן, אתם רואים בדיוק איך זה יראה אצלכם בבית. על הדרך אפשר גם לסגור שם את כל המטבח. קיורים, ברזים, תוכני השפע, מערכות מים ועוד ועוד, והשוס, הם מתחייבים למחירים טובים ביותר. וגם פינוק רק למאזיני רדיו התחנה, אז ציינו שהגעתם דרך הרדיו. הראשון שמגיע היום ורוכש שיש למטבח, מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה. שימו עכשיו בווייז, אימפריאל סטון, רחוב התעשייה 11, קריית אתא, בכפוף לתקנון, בהחלט שווה לקפוץ. תתחדשו.

0: הבחירות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, פילה סלמון ללא קסקסים ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם.
6: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
10: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
16: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
17: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
18: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
19: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
20: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
22: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשית

כמה מרגש, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתרבות.

הבת והתחביב שלה. דש חם חם חמה למסי ירון מסילתי מראש עין, שנה נהדרת וברוכה. יום מבורך, כל הישועות גם למשה פרץ מנתיבות, לסמר דם שם מאפולה, דו דו נחמני ממגדל העמק. הגענו אל הסוכריה המוזיקלית. בית שאן על המפה, חגית חי מברכת את עם ישראל היקר בשנה טובה בעזרת השם, בבשורות טובות, ואת כל עמי אני רוצה לברך אתכם, הישר מאומן, איזה שיר, אני אזרום, שומעת את הכל, והאמת שיש כאן בקשה להריסן, אז ככה שילבנו את כל האהבות בסוכריה אחת. למשפחת ממן מקרמיאל, שנה מבורכת, באו הצלילים, הריסן.

תודה לסוכריה ולך חגית חיים מבית שאן, מקבלים מאיתנו שובר על סך 150 שקלים מתנת משתלת אמונה בדבוריה למרגלות הר תבור בנוף מרהיב. תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה לשירותכם, גם ביצוע גינון. דבוריה בכניסה הראשית, שיפרח לך ושמח אותך.

הפרויקט רביבו מקרבים אותנו לסיום מהדורה השנייה לשבוע. תודה רבה לכם, לחיילים, ללובשי המדים שבזכותכם אנחנו כאן, לכם שפשוט בוחרים התחנה מדי יום. תודה לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני. מי ירצה ומחר נשתמע מחדש אותן השעות אחרי מנטה עם ירון אילן. נסגור את התוכנית להיום בידיים התמונות, חידוש לאג'ר, מושיק אפיה. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש, תעשו טוב, בדוק יהיה טוב יותר. יאללה ביוש.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
5: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו 053-466-40 004, המייסדים 4, קריית אתא.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
13: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המתוקנים,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה!
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב הכפר עוצרין. לפי הדיווחים, מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע ופינו אותו לבית החולים בלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל והוא חוסל. שוטרי מחוז ש"י פתחו בחקירה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאירוע ואמר, לא נאפשר חזרה למציאות של אינטיפאדה מתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר. לפי דיווחים בעזה, 2 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתבם לעבר אופנוע בצפון חן יונס, הפרטים בבדיקה. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימת תעל הכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי אוהד בן עמי, חבר קיבוץ בארי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני האחרון לפני סגירת הרשימות, וגם הברסלבים. גלעד שלמור כתבנו בקהילת יבניאל ונישואי הקטינים.
13: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב מפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.

0: בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
7: 101.5
8: התחנה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שני, שעתיים של מוסיקה שאנחנו מקווים שתיתן לכם פסק זמן מכל מה שמסביב. סגרת כבר את הרשימה שלך לכנסת? כולם סוגרים רשימות, פותחים רשימות.
1: אני יכול לפתוח מפלגה?
0: אתה יכול לפתוח מפלגה ולסגור אותה בעוד 5 דקות בדיוק. זהו, זה כאילו כאבי הראש שאנחנו שומעים כל הזמן מסביב, אז בסדר, גם אנחנו כאילו אמרנו מילה על העניין. אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה, של פרסים ודברים טובים שמחכים לכם, ובעיקר אתם יודעים לתת לכם פסק זמן מהכל. לא היה בודד אתמול בעיר הגדולה, אייל גולן באחד מנורה שהתחיל את הסיבוב שלו, וגם הוציא אתמול בבוקר סינגל חדש, בודד בעיר הגדולה.

מתן גלילו וזוכרת הרבה אהבה לאח שלנו היקר סילבי הג'וקר ש... מטייל ושר איתנו את מה שאפשר לשיר. טוב, בואו נפנק את המאזינים שלנו. יש לנו שוברים על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10, שם תוכלו להנות גם מחנייה בשפע, מחלקת פירות, ירקות, קצבייה, מחלקת נון פוד ועוד הרבה הרבה דברים טובים שמחכים לכם עכשיו רגע לפני החג ביוחננוף, בסניף האומן 10 בתלפיות. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח, את שמכם המעיין אתם והצטרפו.

0: חיים משה עם אחד השירים היפים שכתב לו סגיב כהן, איך שבאת. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד לאחר השבים אליכם, אז אל תלכו לשום מקום, פרסומות, אנחנו כבר כאן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס מס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי

0: 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: 101.5 התחנה.
7: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
8: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
6: 101.5 התחנה.
8: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. כמה כיף להיזכר בשירים כאלו, כמו השיר הזה שנתי לוי, הרבה זמן שלא ניגנתי אותו, גם אם הוא הלך

0: נתי לוי, גם אם הוא הלך. גם אנחנו נלך להפסקונת של, כמה זה? חצי דקה?
1: פחות.
0: פרסומת זהב, אפילו פחות. וכבר אנחנו ממשיכים.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, אנחנו כאן נאמנת ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל שובר לקנייה על סך 200 שקלים ביוחננוף סניף אומן 10, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעין אתם. ועכשיו הנה יואב יצחק ופני מלאך.

יואב יצחק, וזה מתוך האלבום שלו תני ללכת, אחד הלהיטים הגדולים של יואב, שכתב אילן גולדהירש במקור, שיר של גליקריה. שירים, שירים שהגיעו אלינו מיוון כמו השיר הזה, הנה זוהר גוב בלילה.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: עוף קפוא ירושלים, רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: נטו מהפכה.
3: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
8: 101.5
10: אליט ים תיכונית.
11: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה רון שובל עם הסינגל האחרון שלו, שוברת לבבות.

שעוררת לבבות, רון שובל. שעה ראשונה, מאחורינו מתן ממן, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון, העיקר והאסי לוי הג'וקר, כולנו נחזור עוד מעט לחלק השני, סוגרים את השעה הזאת, עם הפרויקט של רביבו.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, ארמונים מקולפים 100 גרם, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90.
6: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
5: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: כל פעם אותו...
11: הלו, קצת תרבות, חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: היי, כוכב, רעב. מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית.

0: 90-36
1: 101.5 התחנה התחנה
0: 101.5 התחנה התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף. ניצן שפירא כתבנו הצבאים הפרטים.
8: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרין. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן לסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות יתרו את המחבל וחיסלו אותו.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע דקירה ואמר, לאף מחבל אין מסתור, אני מחזיק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שלוחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך לדבריו. לקראת הבחירות לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. בזמן הגשת הרשימות הגיעו בנפרד, כמו כן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט. דודוביץ' יוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הרמטכ"ל לשעבר אמר, בממשלה שנקים ארצה לראות את משה כשר לשיקום ופיתוח הצפון והדרום, כדי להביא את הניסיון, המנהיגות ויכולת הביצוע שהוכיח בצפון אל המשימה הלאומית הזאת, כך לדבריו. חברת התעופה ויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
9: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות.

0: הריבית.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015, ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-99

0: שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: 101.5 התחנה.
5: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.
6: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם

0: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, קריות סוגים שונים 348 גרם, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90.
4: קרי משתלם כדאי.
3: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: בונג'ור.
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
8: כל פעם אותה...
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
14: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
15: 101.5 התחנה.
16: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר עם ירון אילן.
18: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים,

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
2: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החילוץ.

0: לתאום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות. הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ומנגד בעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן שהגיע למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. פיגוע הדקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף, ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
5: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרים. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות יתרו את המחבל וחיסלו אותו.
4: חברת התעופה וויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו.
6: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
4: ממשלת סקסוניה התחתונה בגרמניה תשקיע כ-200 מיליון אירו ותשתלט על חלקים ממפעל פולקסווגן כדי לעקוף את הווטו הקטרי על העסקה שנחתמה עם רפאל הישראלית. קרן אורליוס קפיטל הישראלית, הרשויות בגרמניה וחברת רפאל הצהירו בעת החתימה על הצהרת הכוונות המשותפת. מטרת המהלך הוא להבטיח את חיזוק ביטחונה של גרמניה ושל ישראל ויצירת ערך משמעותי לכולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: 101.5 התחנה.
14: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

מה שלומכם יקיריי? הנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית מזרחית ים תיכונית שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים, אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל, אלה שהביאו אותנו מצלילי הכרם ועד לקסריה. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

0: השף המעופף, השף של המדינה. מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה. תוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחים מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים, 160 שקלים בלבד עד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90%

0: מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב-4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר והפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
1: בום, כפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: נטו מהפכה,
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב-49 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספה, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
12: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא

0: כפוף לתקנון.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: נטו מרפחה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: 101.5 התחנה.
13: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
14: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
20: בתגובה לשיגור הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכסאה ליטאיר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטיה מחבלי חיזבאללה.
19: יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. בתוך כך הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ובעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן שהגיעה למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. בשעה זו מובא למנוחות השחקן אילן דר שהלך לעולמו בגיל 89. דר כיכב בין היתר בדמותו של אילן בקומדיית המצבים המיתולוגית קרובים קרובים, וטיפח קריירה עשירה בתיאטרון אחרי שהצטרף ב-1961 לצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה. הוא הניח אחריו את אשתו התפאורנית ומעצבת הבמה הוותיקה רות דר ובת משותפת. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה האפדה בבחירות של מדינת מחוז. הוא אמר כי ההפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
26: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורון.
3: נטו מהפכה,
4: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90, חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ב-90, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפרטנר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: כביש 4 עמוס מכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד צומת עין המפרץ. בכביש 70 עמוס מכניסה לשדדי ועד צומת יסיף. ועד כאן דיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: את הקליות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב-4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
1: בום, כפוף לתקנון. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: נטו מהפכה,
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: נטו מהפכה,
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
12: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב-4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים. רשת בום בפריסה. פריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
1: בום, כפוף לתקנון.
13: 101.5 התחנה.
11: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל...
14: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון.

זהו, עד כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, שמיד אחרי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקון. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, מ-3.99

0: משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נפתח הליך הגשת הרשימות לכנסת. אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא איחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמאל דורפמן, כי ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. גם גדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלטשולר ומתן כהנה. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
17: בתגובה לשיגור הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן במטרה להסיר את

0: איום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטי המחבלי חיזבאללה.
1: מדינת קוסובו מצטרפת באופן רשמי לכוח הייצוב הבינלאומי הפועל לקידום תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית טראמפ ברצועת עזה. לפי הודעת מועצת השלום, הסכם ההשתתפות של קוסובו בכוח נחתם היום בטקס שהתקיים בפרישטינה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, האפדה, בבחירות מדינת מחוז. הוא אמר כי הפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני במדינת מחוז, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

אוקיי, שלום לכם אחר הצהריים טובים, אנחנו כאן, לא לדאוג, שלום, שלום, מה שלומכם? 5 דקות אחרי 4, אנחנו שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. יום שני היום, 7 בספטמבר 2026, אתם על רדיו צפון 104.5 FM.

5, התחנה 90.2 FM אם אתם באזור המרכז וגם באפליקציות. שלום לצוות היקר שלי כאן עד השעה 6, אני איתכם באולפן אסי לביא הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה. תכף נפתח את הוואטסאפ, הכנו לכם יופי של מוסיקה, נהיה עם הקלאסיקות לצד הלעיתים, נהיה כמובן עם הדשים ואיחולי מזל טוב ועם האהבה שאתם מוזמנים לפזר בהודעה קולית או בהודעה כתובה. נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת בשעה הראשונה, בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם בריזה כחול יוון בשעה השנייה. ככה זה ברכבת הרים של רגשות.

חיים משופתח, סדרת מופעים בהיכל מנורה עם סינגל חדש, אנחנו גם ניגע בו בהמשך השבוע. מה עוד הרגשות שלכם, הקהל, איך יודעים לתעתע בכם לקראת חנוכה? יש כאן מלחמת למי יש יותר גדול, שמצד אחד עומר אדם והגוורדיה שלו במופע חנוכה נקסט, ומהצד השני אייל גולן מכריז על היסטריה עם עדן בן זקן ועדן חסון וגם דודו אהרון ורינת בר וגם בוחבוט ונדב חנציס. איפה אתם הולכים להיות בחנוכה הקרוב? הנה אישה זהב, דודו אהרון ורינת בר, וואטסאפ נפתח.

0: נמצא כמו עוד מיליון שנה, דודו אהרון, רינת בר עם אישה זהב. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ לאיחולים, לבקשות שלכם, השירים שיעשו לכם בריזה בדרך הביתה.
1: אל תחפש בחוץ,
0: אין לכם מה לחפש בחוץ, באמת אתם על התדר הנכון. 054-796-1045. הנה כבר הודעה הראשונה שנכנסת משימון בוחבוט. הוא רוצה שנקדיש את השיר הזה לאישה היקרה חווה, והנה אנחנו מקדישים לה את זה באהבה גדולה. שיהיה לכם ערב טוב, שנה טובה, חג שמח. קחו לכם קצת מסאז' לאוזניים.

טוב ככה, כשברקע הנעימה הזו של מרק אליהו, אמן הקמנצ'ה, אנחנו רוצים לפנק אתכם. יש לנו כאן שוברים על סך 150 שקלים למימוש ברשת בום. שימו לב מאזינים יקרים, אני רוצה מכם עכשיו לוואטסאפ הודעות עם בחירות שלכם לשירים שעשו לכם השנה בום בלב. שירים שהצליחו לרגש אתכם, שירים שהצליחו לעשות לכם משהו בלב במהלך השנה האחרונה. תפעילו רגע את הראש, תנסו לחשוב טוב טוב איזה שיר הכי נגע בכם בשנה העברית האחרונה, רגע לפני שאנחנו מסכמים שנה. שיר אחד שעשה לכם בום בלב, תשלחו אליי עכשיו לוואטסאפ ל-054-796-1045. אולי תזכו בשובר למימוש בסך 150 שקלים מתנת רשת בום, כי השבוע רשת הדיסקאונט הגדולה לבית מציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. החל מחומרי ניקוי וטואלטיקה, דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש, כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק. ולקראת ראש השנה, שימו לב, רשת בום בסניפים מפריסה ארצית, גם באזור הצפון, חיפה, מתחם אדמירליטי, קריית אתא בקניון שער הצפון, סניף באפולה וסניף בנשר, מה שאומר שאתם מחוסים היטב. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים עם מחירים הכי שווים כל השנה רק בסניפי בום, מחירים קבועים והכי משתלמים. ובכוונה אנחנו לא אומרים מבצעים, כי המחירים האלה כל השנה, כל השנה מחירים קבועים משתלמים על מגוון מוצרים. שימו לב לדוגמה, אורז פרסי ב-4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם רק ב-2.90 שקלים, סודה ב-2.50 שקלים, ופלים של אלמה, 2.5 שקלים. שמן זית איכותי רק ב-19.90 שקלים. אייסטי ב-1.90 שקל, אתם שומעים טוב. מארז שלוקים, 60 יחידות, 6.90 שקלים. סנוקליר, רק ב-8.90 שקלים. תחליב רחצה פינוק, רק ב-6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ, רק ב-10 שקלים. ועוד מבצעים שווים על דאודורנטים, משחות שיניים, טואלטיקה, מבצעים שהם לכל השנה במחירי בום. שווה לכם להגיע, מחירים גבוהים והכי משתלמים. ואם אתם רוצים לזכות בשובר על סך 150 שקלים למימוש ברשת בום, ספרו לי איזה שיר עשה לכם השנה בום בלב. למי אנחנו מחלקים 150 שקלים ראשונים? 054-796-1045. זיו פז כותבת לי, שמע ישראל של שרית חדד. אני מדבר על שירים שיצאו השנה, כן? לא על קלאסיקות שיצאו לפני 20 שנה. לוי מעטלית כותב, בית מזכוכית של אייל גולן. דודו נחמני אומר, תמיד אוהב אותי של ססון שאולוב. זה יצא קצת לפני.

צחי יוסף כותב, בן צור, אהבת השם. מיכל בן שטרית כותב את האור שבך של אילן יעקב, אימא לאיזה שיר. האמת שאני מודה, מתוודה, לא מכיר. אם אני לא מכיר, אז יש מצב שגם המאזינים שלי לא, אבל יכול להיות שאנחנו טועים. אלי מנהריה אומר, כולם גנבים של אושר כהן. כל מי שכותב לי כאן, השם מתברך, תמיד אוהב אותי, זה שיר שיצא לפני יותר משנה. אז תנסו להיות קצת יותר מעודכנים, מה שנקרא. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם זה. איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה?

לכל מי ששולח לי כאן הצעות לשירים בבינה מלאכותית, כמו איזה עולם מקולקל וכאלה. פחות, כן? אנחנו הולכים על הדברים האותנטיים. איזה שירים עשו לכם בום בלב השנה? ספרו לי. 054-796-1045. אני נותן לכם את הזמן להמשיך ולכתוב לנו כאן ולהקליט.

0: בואו נתייחס לחלק מההודעות שאנחנו מקבלים כאן. ערב טוב לכנרת משיח מאקו. שלום ליוסי אמר שרוצה לשמוע את ילדה מטורפת של בר צברי. שלום גם לאשריקו בוזגלו.
1: ערב טוב עשי הג'וקר. השיר שעשה לי בום כל השנה,
0: ספר לי.
1: זה השיר של לא נחיה, לחזור לחיים ולראות את האור. שיהיה לך ערב טוב.
0: כן, אבל זה נוסטלגיה וזה יצא הרבה לפני השנה האחרונה. שלום שרונה.
2: היי עשי, השיר שעשה לי בום בלב.
0: מה זה היה?
2: זה השיר של איתי לוי. 03. תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: 03, זה השיר שעשה לה בום בלב. שלום לרז גרינשפון.
3: אחר הצהריים טובים, אסי, לך ולכל המאזינים. כשאתה מדבר על שיר שיש בו את הבום לאורך כל השנה, השיר שעשה לי את הבום, כבר שנים עברו, אבל במיוחד בשנה הזאת.
0: אני לא רוצה שנים עברו, אני רוצה שיר שיצא השנה, חבר'ה.
3: השם. בום בום, מדברים גולו גולו, בום בום, ועושים פקה פקה. זה בדיוק מה שקרה כאן כל השנה. הם כל הסובבים את המדינה הזאת, ועם אלה שבתוכה, זה הבום הכי גדול. חג שמח, שנה טובה לכל בית ישראל, ממני רז גרינשפון.
0: שנה טובה וחג שמח, רז היקר, אבל אני מדבר על שירים בסגנון אחר לגמרי. שירים שנכנסו ככה לנשמה ועשו לכם בום, ריגשו אתכם, עשו לכם כיף, הצליחו לרומם לכם את המצב רוח. אבל שיהיו שירים אותנטיים.
4: רוני צגל, על השיר עוד נרקוד שיצא ממש בשנה האחרונה. זה שיר שבאמת נותן לנו כוח לשמוח, להראות לכולם שאנחנו עם ישראל חי ואנחנו לא נוותר. רונית סגל מיוקנעם מאחלת שנה טובה לכל עם ישראל.
0: שנה טובה לרונית סגל. איתי לוי, מה שקשה להגיד, כותבים לי כאן, שרגה מתל אביב, שלום לך. או, הנה עוד אחד שמבקשת, זיווה, פז, מחיפה, איתי לוי, מה שקשה להגיד. יוסי אשכנזי, זיכרון יעקב, קובי אפללו, ישראל. מה, באמת, איתי לוי, מה שקשה להגיד, זה אחד השירים שעשו לכם בום בלב, אז אני מתלבט בינו לבין 0-3, ביקשו כאן. על מה נלך? טוב, בוא נלך על מה שקשה להגיד.

0: היא אמרה מה שקשה להגיד תכתוב לי.
1: ללא ספק, אחד השירים שעשו לכולנו השנה בום בלב, איתי לוי. וזה נקרא מה שקשה להגיד, ומי שביקשה אותו זו זיווה פז, והיא לוקחת מאיתנו גם שובר על סך 150 שקלים, מתנת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה על הבית, שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. יש לך 150 שקלים במתנה, ואתם ממשיכים לספר לי בוואטסאפ איזה שירים עשו לכם השנה בום בלב. עכשיו אל תלכו לי על קלאסיקות, ואל תלכו על שירים ישרים, שירים שיצאו השנה והצליחו לגעת לכם בלב. 054-796-1045, ואולי תזכו ב-150 שקלים למימוש ברשת בום. לפני שיוצאים לפרסומות, שימו לב מאזינים יקרים, סיפרתי לכם אתמול וגם הערב אני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי גיאורגיה, העיר שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. עכשיו, למה זה נוגע לכם? כל מי שעכשיו מאזין לי ויש לו קצת כסף בצד ומחפש לעשות כסף על הכסף, אם אתם מחפשים פרויקטים נדלניים, אם אתם מחפשים כל מיני אתגרים, שימו לב לזה. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, זה מגדל שנבנה בתוך אי מלאכותי בבתומי גיאורגיה, מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, אי מלאכותי מול חופי בתומי בגיאורגיה, כמו שאמרתי, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, ואני תכף אפרסם לכם מספר טלפון אם אתם רוצים לדבר איתם ולברר פרטים לגבי הפרויקט הזה, לגבי המגדל המתואר בפרויקט המתוכנן לגובה של 66 קומות. הוא יכלול 1,080 דירות וכ-105 105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטר רבוע, דירות חדר שינה 1 כ-65 עד 70 מטר רבוע, דירות שני חדרי שינה כ-75 עד 120 מטר רבוע, וגם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים רבועים כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון ענק בשטח של 15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת קרקעית. בקיצור, כל מה שצריך כדי באמת להביא את כל הפסיליטיז שאתם יכולים להיות הבעלים שלהם, ולהזכיר לטובת אנשים שמגיעים לשם לתקופות קצרות, לנפשים. המגדל הוא חלק מתוכנית רחבה בהרבה לפיתוח חיי. לפי המצגת מדובר בכ-84 הקטר, כאשר האחוז הגבוה, 49% מהשטח, מיועד לשטחים ירוקים ופנאי. עכשיו, שימו לב, התוכנית כוללת בין היתר, כמו שאמרתי, אזורי מגורים, מלונאות, מסחר, מסעדות, אוניברסיטה, שירותי בריאות, מרינה והגינת יכטות. תחלמו רגע על הכל, ואם אתם רוצים להגשים, תחייגו עכשיו לרודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה בבתומי גיאורגיה. הנה הטלפון, 04-66-70-701, 04-66-70-701. 701 או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. תתקשרו לרודני נדלן, תגידו שאתם רוצים לשמוע פרטים על טונינו למבורגיני טאוור בבתומי, על המגדל העצום שנבנה בתוך אי מלאכותי. אז תתקשרו 04-66-70-701 או 050-571-3798. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה ועם בריזה נוסטלגית ועם בריזה או קריזה ועם עוד דברים טובים. תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל בריזה.

0: טול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, ארמונים מקולפים 100 גרם, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90.
3: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים
2: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: בונג'ור,
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: נטו מרפכה.
3: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים. שמן זית איכותי ב19.70 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירלתי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
8: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
7: בום, כפוף לתקנון.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
9: 101.5 התחנה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים עומסים בכביש 70 לכיוון דרום, עומס בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.

0: גם בוחבוט עם גן עדן. את השיר הזה ביקשה נועה אלון להקדיש לבן הזוג לירון. היא כותבת, גן עדן זה השיר שעשה לה בום בלב על חבר שלה, אהבת חייה. אז רגע, איך קוראים לו, לירון או להקדיש לירון? אנחנו, לירון, אוקיי, לירון, אל תעשו לה בלגן. בואו נפנק אותה בשובר 150 שקלים מתנעת בום. רשת הדיסקאונט הגדולה על הבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, מחומרי ניקוי וטואלטיקה דרך כלי בית ומוצרי חשמל ועד טקסטיל, צעצועים ומזון יבש.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
0: אתם רוצים להגשים את החלום ולהפוך להיות זמרים, אם אתם כרגע נחשבים לאנשים מוכשרים אבל עדיין אנונימיים, אולי כרטיס הכניסה לתעשייה נמצא אצלנו. כל מה שמפריד ביניכם לבין אותו כרטיס זה סרטון קצר או קטע קול שאתם יכולים לשלוח אלינו לוואטסאפ ל-054-796-1045. 054-796-1045, הרשמה לכוכב הצפון בעיצומה. אם אתם מכירים כאלה מוכשרים וטובים שהגיע הזמן שהם ייחשפו כמו שצריך, אתם מוזמנים כמובן גם להפנות אלינו או לתייג מעמודי הפייסבוק והטיק טוק כוכב הצפון, תרשמו בעברית, תגיעו לשם ותבינו בדיוק על מה מדובר. ערב טוב למישל כהן היקר ולכל מי שביקש לשמוע את בר צברי עם ילדה מטורפת.

0: לבד. בר צברי עם אחד השירים הטובים שיצאו השנה, וזה נקרא ילדה מטורפת, וזה מוקדש באהבה למישל כהן, ולכל מי שביקש לשמוע את השיר הזה. אנחנו יוצא להפסקת פרסומות, בזמן הפרסומות אתם ממשיכים לשלוח את ההודעות שלכם, שירים שעשו לכם בום בלב השנה, הצעות לבריזה נוסטלגית, שירים שבא לכם לשמוע בדרך הביתה בפקקים, וכמובן אם בא לכם לפזר אהבה, אתם עושים את זה בהודעה קולית, או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, אחרי הפרסומות אנחנו נהיה כאן עם שיר מתוך האלבום החדש של מושיק אפיה, ונבקש מכם להצביע ולהשפיע בפינתנו בריזה או קריזה, ונפנק אתכם בעוד פרסים שווים. תישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
3: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
2: 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים. ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
7: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מ...

0: מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
1: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה? על סביך אימם בתחינה? צברת גם לוילנה? נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי? צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי? על התיקון של הברקסי?
2: צברת
1: על הגלח של רקסי?
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי?
4: חסכת וגם צברת.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
6: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, קשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9 שקלים ו-90. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-40. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14 שקלים ו-90. חינה מחנה יהודה, ברק

0: זה הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אדם.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90. מארז שלוקים ב6.90 ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
7: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
6: בום, כפוף לתקנון.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: 101.5 התחנה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: כן, עכשיו דיווחים, שוב, שימו לב, נהגים עדיין עומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון נחף שזור, עומס מצומת החיוד הנוסעים לכיוון ג'דיידה מקר עד לאקו מזרח וגם לפונים לכיוון 70 דרומה, נסעו לאט, שימרו מרחק, עכשיו חוזרים הישר אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: טוב, יש שיבת הפלייליסט היומית שלנו, כמו שזה נקרא אצלנו, בריזה או קריזה. נשמיע לכם שיר חדש מתוך האלבום החדש של מושיק אפיה. היום אני בוחר להשמיע לכם משהו קצת יותר קצבי, זה נקרא החיים שלי. תקשיבו טוב למילים, ללחן, לביצוע, וצפרו לי מה דעתכם, אבל במילה אחת. אל תנסו להיות פרשנים. אל תנסו לנמק ולהתחכם במילה אחת. אם השיר הזה עושה לכם טוב, אם אתם אוהבים, שלחו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ. אם אתם לא מתחברים, לא אוהבים, שלחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו. מספרו 054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. אחד או אחת מבין כל המצביעים יזכה בחבילת פרסים שווה. אבל יותר מהכל, אתם אלה שקובעים מה יקרה עם השיר הבא, האם הוא ייכנס לפלייליסט שלנו או שלא. החיים שלי, מושיק אפיה, שימו אוזן, צפרו לי מה דעתכם על זה.
1: The number you have dialed is not available at present.

מושי קפיה עם החיים שלי. מושי קפיה, אני חושב, עושה את השנה הכי טובה בחיים שלו. ממלא חלים, מופיע במנורה.

0: באמת, צובר קהל, גם חדש, גם ישן, סוג של קאמבק מטורף, ואלבום חדש, אני אתן לכם להביע דעה ולומר לי מה דעתכם על השיר הזה. לי יש מה לומר על כל האלבום, אני שמעתי אותו ככה, את רובו, לפחות באוזן אחת, ככה, אתם יודעים, שמיעה ראשונית מה שנקרא. אני אומר לכאורה, אבל מאוד מפריע לי הקטע של המעורבות של הבינה המלאכותית. מאוד מאוד מאוד מציק לי, ואני לא יודע, אני מקווה שאנשים נעורים לעצמם ברגליים. מאבדים, מפיקים, זמרים, יוצרים. אבל תספרו לי מה דעתכם על זה. בריזה או קריזה, 054-796-1045. אנחנו רוצים לעשות לכם בריזה עם פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי גיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך אותה גם למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות, לנכסי נופש, כי הביקוש התיירותי, אין מה לעשות, עושה את זה כזה. הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, זה מגדל שנבנה בתוך אי מלאכותי, ואם אתם מחפשים איפה להשקיע את הכסף שלכם, שימו לב, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל שמוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות, גם דירות סטודיו, גם דירות של חדר שינה אחד, שני חדרים וגם פנטאוז פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית, עם כל הפסיליטיז שאתם רק חולמים עליהם, בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה אליט, חנייה תת-קרקעית, יש שם הכל, כל מה שחלמתם וזה יכול להיות שלכם. עכשיו אתם מתקשרים לחברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה בבתומי גיאורגיה, אתם יכולים להיות הבעלים של הנכסים שם ולהזכיר אותם לאותם אנשים שמגיעים שם לתקופות קצרות, לנופשים כאלה ואחרים. אז הנה הטלפון, שני טלפונים, 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, אני חוזר, 050-571-3798, נחזור עוד פעם, 050-571-3798, ברייק זהב, ומיד בריזה נוסטלגית.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: עכשיו בריזה נוסטלגית, ויש כאן הרבה הצעות לשירים נוסטלגיים, אבל יש שיר אחד ששלח לנו אביעד צור. יופי של יציאות יש לך, אביעד. ענת, אתם זוכרים את ענת המאממת? לא, זה היה הכינוי שלה, אני נשבע לכם. ויש לה שיר שנקרא אתה תשוב. או אם תרצו, ימים רבים.

0: כן, זו ענת המהממת, וזה היה אחד הלעיתים הגדולים אי שם בשנות ה-90. יצאו עוד גרסאות בהמשך, גם של ניבין ושל עוד זמרות, אבל זה המקור. ערב טוב לשלומי דהן מאפולה, ערב טוב לדודו נחמני מגדל העמק. ערב טוב לשלומית שולמית אוחיון, שאומרת שהשיר שעשה לה בום בלב זה להגיד לך תודה של עקיבא. נווה הדרים של ססון שאולוב, כותב כאן אלי מנהריה. ערב טוב, נאחל גם לדניאל. ליונתן, אוקיי.
1: זה יקר, אני רוצה רק בן צור.
0: איזה חמוד. עוד הודעה, בוא נשמע את זה.
2: השיר של בן צור, רוצי ילדה, שיר שמחזק מאוד.
0: רוצי ילדה, שיר שמחזק מאוד. זה בנוגע לשירים שעושים לכם בום בלב. אנחנו תכף נחזור לעוד שעה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אתם נשארים איך שאתם, רדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. עוד מעט נבדוק איזה שירים עושים לכם בום בלב, עשו לכם בום בלב יותר נכון השנה, וגם מה חשבתם על השיר של מושיק אפיה, החיים שלי, בריזה או קריזה, נפנק אתכם בפרסים שווים, תישארו קרובים, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עוד שעה של בריזה מיד אחרי הפרסומות.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.
4: 101.5 התחנה.
3: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
5: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
3: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
4: 101.5 התחנה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות

0: בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
8: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
9: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
8: בום, כפוף לתקנון.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה. שרית חדד פותחת את השעה הזו עם מלך הסודות. כמה זה יפה. ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית. שלום למי שאיתנו מהשעה הקודמת. ערב טוב למי שמצטרף עכשיו. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וגם באפליקציות בכל מקום בעולם. איתכם כאן באולפן הממוזג של בריזה, אסי לוי הג'וקר עד השעה 6. וואטסאפ פתוח לאיחולים, להקדשות, למסרים, לאהבה שאתם מפזרים בהודעה קולית או בהודעה כתובה, 054-796-1045. עכשיו חיים ישראל, שיר חדש שנקרא בן של מלך העולם. תרימו ווליום גבוה, תבלו.

0: חיים ישראל, בן של מלך העולם. מחדש וזה יפה, ואתם עכשיו מרימים את הווליום גבוה, כי הוואטסאפ נפתח 054-796-1045.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

והבית החם של המוסיקה הים תיכונית, וגם בשעה הזו אנחנו רוצים לספר לכם על רשת הדיסקאונט הגדולה לבית, בום, שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. החל מחומרי ניקוי וטואלטיקה, דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש וכל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת, והכל במחירים שוברי שוק. שימו לב, אורס פרסי רק ב-4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם רק ב-2.90 שקלים, סודה ב-2.5 שקלים, ופלים אלמה רק ב-2.5 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19.90 שקלים, אייסטי ב-1.90 שקל בלבד, מארז שלוקים 60 יחידות רק ב-6.90 שקלים, סנוקליר רק ב-8.90 שקלים, תחליב רחצה פינוק רק ב-6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב-10 שקלים, וגם מבחר דאודורנטים, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה בצפון, בחיפה, מתחם אדמירליטי, בקריית אתא, בקניון שער הצפון, באפולה וגם בנשר. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים, עם מחירים הכי שווים כל השנה, רק בסניפי בום, מחירים קבועים והכי משתלמים. ועל הדרך, ספרו לי איזה שיר השנה הצליח לעשות לכם בום בלב. 054-796-1045. עכשיו

0: אני אוגדל ירב, האיש, שר רמי דנוך עם להקת צלילי אהוד, שיר שהפך לאחד מנכסי עיתון הברזל של המוסיקה הישראלית. ואני רוצה לבשר לכם, קבלו סקופ, רמי דנוך זוכה בפרס מפעל חיים של אמי. ב-23 בדצמבר התקיים הטקס בהיכל התרבות פתח תקווה. אני חושב שמגיע לאיש הזה שגם התארח אצלנו כאן לא מעט פעמים כל הכבוד שבעולם על פועלו, על התרומה ועל למעלה מ-50 שנות זמר. כמה זה יפה. רמי דנוך, אוהבים אותך. אנחנו רוצים להמשיך, שימו לב, יש כאן הודעה. השיר שעשה לי בום בלב לפני שבוע זה השיר שערי שמיים של ליאל נחתום. כותב לי כאן מאזין או מאזינה. מאזינה, מיכל בן שטרית. ערב טוב לרובי, ערב טוב ל... זיווה אמרנו, שלום גם ליהודה מביתר, זה הכינוי כנראה, שלום גם לציון, מה אומר ציון?
1: היי, אז ערב טוב, השיר שעשה לי את זה, זה הכל לטובה של גולן, ליאם גולן.
0: אוקיי, הודעה נוספת שאנחנו מקבלים כאן, מאליהו כהן, אליהו כהן, ערב טוב גם לך. הנה הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
2: אסי, אשי.

0: שעשה לי בום השנה זה השיר של ג'וליאטה, מי יציל אותי, ואפשר להשמיע אותה, אפשר לפרגן לה קצת.
1: למה לא? אוהבים מאוד את ג'וליאטה, שלום למורן.
2: אסי, רק בריבה, אין על מושי קפיה, אין.
1: אין על מושי קפיה, הוא אומר, בוא נשמע את משה.
3: אחלה שיר, אסי, אחלה שיר, בריזה בענק.
1: בריזה בענק, אפרת נחמני נותנת בריזה, עוד הודעה, ערב טוב, בריזה גם מהני סאקר, יעקב לוי מחדרה נותן בריזה, ערב טוב לליז מעברי, ערב טוב ליוסי מזיכרון שנותן בריזה, ורד מנוף הגליל נותנת קריזה. הודעות נוספות, יש כאן לא מעט, אנחנו מנסים ככה לעבור, ישראל נותן בריזה, ערב טוב ליוסי עזרה, אילן מנעריה נותן בריזה, בוא נשמע עוד הודעה, הודעה קולית.
4: אין לנו משי קפיה.
1: וואו! זו שירה שנותנת בריזה. צחי כותב בריזה, שיר טוב, קצב טוב. אירן טולדנו מעכו, מה אומר?
5: צהריים טובים לאסי הג'וקר. שתהיה לנו שנה טובה, שנה מברכת, שנה של שגשוג, הצלחה,
1: אמן.
5: ביטחון, שנת ניצחון שלנו כמובן.
1: אמן.
5: ושיר השנה שלי כמובן זה אייל גולן. מי זה מחזיק לך את היד? ולמה בכלל הוא כזה מיוחד?
1: יפה.
5: אין על הזמר הזה, מופע השנה, שיר השנה.
1: יפה.
5: שיהיה לנו רק טוב, אמן.
1: אמן.
5: אירן תולדנו אקו.
1: תודה לאירן היקר, שיהיה לך שנה טובה לך, למשפחה ובשורות טובות. לפני שנצא לפרסומות, אני מזכיר לכם גם בשעה הזו, אנחנו מספרים לכם השבוע על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, בתומי גיאורגיה, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. עכשיו אנחנו רוצים להכיר לכם את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שזהו מגדל שמתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. מה זה אומר? אם אתם יש לכם כסף להשקעה, אם אתם רוצים לעשות כסף כסף. אם אתם רוצים להצטרף לפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי, מגדל שבו כמובן דירות סטודיו ודירות חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, ויש גם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים רבועים כולל בריכה פרטית, וכמובן כל הפסיליטיז שאתם רק חולמים עליהם בפרויקט שמתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא עם קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה אלית ותת קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, מערכות סמארט הום בדירות. בקיצור, כל מה שאתם רק חולמים, ואתם יכולים להיות הבעלים של זה, ומי שיגיע כדי להזכיר מכם את הדירות האלה, זה אנשים שמגיעים לנופשים ולתקופות מסוימות בעיר בתומי בגיאורגיה, ואם אתם מעוניינים להיכנס לפרויקט נדלני כזה, אתם מוזמנים להתקשר לרודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. הנה הטלפון 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701 או 050-571-3798. אני חוזר שוב גם על הנייד, 050-571-3798. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, תכף נחזור עם זוכה או זוכה, וגם עם בריזה כחול יוון, ועם עוד דברים טובים, תישארו איתנו.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר. בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
7: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
6: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
8: 101.5 התחנה. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: ברכת הבשר גרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום.

0: אין. רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
14: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
13: בואו, כפוף לתקנון.
15: 101.5 התחנה.
16: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
17: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב2 רק ברדיו 101.5 התחנה.
18: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
15: 101.5 התחנה.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים, עומס בכביש 70 בשני הכיוונים, גם ב-4 צפון, עמוס בשני הכיוונים, ביציאה מ-6 לכיוון צפון, אתם סעו לאט, שימרו מרחק, אם יהיה צורך אנחנו כמובן נדווח גם בהמשך. עכשיו חוזרים לבריזה, זה הזמן להוציא גם את הצלחות ואת האוזו, כי מיד ניתן קפיצה קטנה ליוון.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
21: עכשיו בריזה כחול יוון, והנה בקשה שקיבלנו כאן מלוי דודו, שרוצה לשמוע את סטמטיס קוקוטס עם גיימו. מה שהפך לרעיה.

0: אמרתי סקוקוטס עם גמו. איזה לחן מדהים זה, שהפך כמובן ללהיט גדול גם כאן בישראל עם ראיה. ערב טוב לוולרי היקר, שלום וערב טוב לארז בוזלי, למאיר זוהר, ליונתן לוי, מבקש לשמוע, צבי לוי ויונתן לוי, מבקשים לשמוע את המלך בשדה, שיר ענק, אבל שמענו את בר צברי יותר מוקדם, ויש לנו כאן עוד הודעה נוספת, קולית, שמגיעה אלינו מדבורה, בוא נשמע את זה.
1: אסי, זה דבורה פינטו מנהריה, השיר שרגש אותי מאוד, ושל הדרוזית, של החיילים, אני לא זוכר את השם
0: שלה. הסאלה, של יש לה שם, קוראים לה הסאלה?
1: ששרה על החיילים.
0: כן.
1: זמרת דרוזית, רגש אותי מאוד מאוד מאוד.
0: הנה משהו שריגש אותי. ססון שאולוב עם ביצוע יפהפה.
2: אלוקי נתן תבי
0: לדובקה בך
2: רוח נשמה.
0: שימו אוזן.
2: חיי

0: כמה זה יפה, ססון שאולוב.
1: אלוקי נתן
0: לדובקה בך
1: נפש, רוח נשמה.
0: המילים של המקובל הרב יעקב עדס שליטה, הלחץ של ססון שאולו ודניאל קורסיה, והעיבוד וההפקה המוסיקלית של אלי קשת, וזה כל כך יפה. ולפני שיצא לפרסומות, אנחנו רוצים להכריז על זוכה, שירה מקריית ביאליקה, תוקחת מאיתנו שובר לארוחת בוקר מפנקת, זוגית, בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל, כשבא לכם להירגע, להטעין כוחות, ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל. יש שם כמובן מתחם טיפולים מקצועיים, סאונה, ג'קוזי, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקת. פנקות לך, יש ארוחת בוקר זוגית כזו, וגם קחי לך שובר על סך 150 שקלים מתנת רק בשמחות בקריית ביאליק. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, גם למגזר הפרטי וגם למגזר המוסדי, בלונים, אביזרים למסיבות, הכל במקום אחד, רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלהם. הן סמולר 7, אזור התעשייה, קריית ביאליק, רק בשמחות. הפסקת פרסמות, חוזרים מיד עם דולו צ'אנס על קו הסיום, בשערו קרובים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
5: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
4: בום, ראש השנה רק ברשת בום
3: 101.5 התחנה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
8: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים. שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
11: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, קריות סוגים שונים 348 גרם, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90.
12: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
13: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
14: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
15: פרטנר

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: 101.5 התחנה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: כן, דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין עמוס ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסריק עין המפרץ, וגם בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח. אתם סעו לאט ושימו מרחק.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: ועכשיו
12: טוב, אנחנו על קו הסיום. רגע לפני שנפרדים, אנחנו רוצים לתת צ'אנס לשיר חדש. שיר שנקרא מה אני עובר, והוא שייך לזמר ויוצר צעיר שעושה את הצעדים הראשונים שלו בתעשייה. קוראים לו דן ביטון, שימו אוזן, תקשיבו לזה, ברשת זה כבר מתחיל לתפוס, והנה זה מקבל במה גם אצלנו ברדיו.

0: מרגיש ממש מתיש. זהו חברים, על רקע השיר הזה אנחנו נאלצים להיפרד. הזמן דוחק. תודה רבה לרודני נדלן, המשווקים הבלעדיים של הפרויקט החלומי בגיאורגיה בתומי. תודה רבה לרשת הדיסקאונט הגדולה בום, הם יהיו איתנו גם מחר. תודה רבה לכל הצוות הנפלא כאן. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. אני מאוד מקווה שנהנתם. אם כן, מחר ב-4 בעזרת השם ניפגש שוב. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה שנה. אם אני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט, בשורות טובות. ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה. התחנה הישנה. בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
2: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא.
1: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב-19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא
1: בום, כפוף לתקנון.
5: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
4: בונג'ור.
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.

במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: כל פעם אותו סיפור.
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים ב6 שקלים ו90 ל60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
5: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
4: בום, כפוף לתקנון.
6: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי מוקדם יותר היום, במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. אלה השיבו מיד באש וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו. הגשת הרשימות לכנסת, אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא ייחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבעה שנים האחרונות, עורך הדין חנמאל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה. גם גלדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר ומתן כהנה. מערך החירום הלאומי ומשרדי הממשלה יקיימו מחר ומחורותיים תרגיל להתמודדות עם אירוע טרור בלתי קונבנציונלי, כלומר ביולוגי. התרגיל יתקיים באזור מעלה אדומים ובהדסה הר הצופים בירושלים. במסגרת התרגיל צפויים להישמע פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון והצלה. במשרד הביטחון מדגישים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש ואינו קשור לאירוע ביטחוני נוכחי. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האחרון לפני סגירת הרשימות. וגם הברסלבים, גלעד שלמור, כתבנו בקהילת יבנאל ונישואי הקטינים.
12: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבנאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי הקטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השם.

0: השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: התחנה 105, התחנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
8: 101.5 התחנה,
7: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
8: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.

כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. תנו למשימותיכם, עקו באויב.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5
1: התחנה. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: nothing dumb to do.
1: Bruno Mars.
0: Hey baby, I think I wanna marry you.
1: לא, אין פה שום רמז.
2: איתי, רון?
1: לא, לא, ככה קוראים לשיר.
2: די, לא מצאת?

0: כן, זה היה ברונו מרס בשירו Marry You. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 7 בספטמבר 2026, יום שני. יום שני, שני. מה זה, למה אין התראות מספרות סגורות?
1: איציק שלנו, הוא מקודם כשלא היית, הוא ביטל את ההתראות.
0: מה?
1: הוא...
0: למה?
1: לא נעים לו, יש לו אירוע היום, הוא חייב להסתפר, הוא לא רצה להזכיר לספרים שיום שני היום.
0: מה אתה מבטל התראות?
2: מה אתה רוצה? יש לי עכשיו לקראת החג עניינים.
0: נו, אז מה אתה מבטל התראות? מה, באישור של מי? לא הבנתי.
3: אני.
0: אתה נתת לו אישור?
3: לא, יש לי לעשות דירוג מאחורה היום וגם קצת טפוני, אז נתתי לו אישור חד פעמי, מה קרה?
0: בוא נה, אתם חיים בסרט, אתם, מה?
2: לא, זה לקראת החג.
0: מה עובר לכם?
3: מה הבעיה?
0: טוב, עזבו שטויות, אתם באמת אנשים שחיים בסרט, אבל אני לא נרדמתי כל הלילה, אמיתי לגמרי, מעצבים, מהידיעה לטרנטינו.
1: טרנטינו?
3: מה, איזה הידיעה?
0: לא שמעתם?
1: מה היה עם טרנטינו?
0: תקשיבו טוב, אני אקרא לכם את הידיעה, כפי שהיא פורסמה, הייתה גם כתבה. ככה, עדויות רבות שהגיעו לתוכנית הצינור ברשת 13 חושפות כי הבמאי ההוליוודי המתגורר בישראל נוהג לשבת בבתי הקולנוע לצחוק בצחוק רועש ומתגלגל באופן שמפריע לצופים שלצידו שצעקו לו יותר מפעם אחת לסתום.
1: מה? לטרנטינו? צעקו לטרנטינו לסתום?
0: כן, ואתמול גם היו עדויות של האנשים שהתראינו ואמרו שהם צעקו לו לסתום. עכשיו תגידו לי שזאת בדיחה בבקשה, שמישהו יצבוט אותי ויגיד לי, רון קום, אתה חולם. מי הדפוק שמתלונן שהוא יושב ליד פאקינג קוונטין טרנטינו בקולנוע וזה מפריע לו?
1: לא יאמן. לא, אני אומר לך, קהל ישראלי, זה אי אפשר להסביר את זה. הבן אדם יש לו מה? יש לו 100 פרסים בבית, יש לו יצירות מופת. הוא המציא את הקולנוע החדש. אבל הצחוק שלו מפריע לי לאכול את הנאצ'וס. טרנטינו, צא החוצה, אתה מפריע, אתם נורמלים?
3: יש אנשים שישלמו כסף בשביל לשמוע את טרנטינו צוחק בסרט אחר.
0: אני מוכן לשלם כסף שטרנטינו יישב לידי ויצחק שילעס לי ביס לי באוזן מצידי.
3: אני רוצה לשאול שאלה. איך הם ביקשו ממנו לסתום? אמרו לו סתום?
0: סתום, כן.
3: אבל הוא לא יודע עברית.
0: לא, הוא כבר יודע.
3: הוא לא יודע מה זה סתום. למה לא אמרו לו שאט-אפ, אולי הוא היה אומר סורי וזה, אבל סתום?
0: אני חושב שהוא כבר יודע, אתה יודע, הוא גם יראו כל מיני כתבות שלו, והוא יודע מה זה, הוא אומר, הפוך על הפוך, ותשמע, איש נחמד מאוד.
3: דברים שהוא צריך, אבל הוא לא צריך להגיד לאף אחד סתום, אז הוא לא למד את המילה הזאת, ואז באים ואומרים לו סתום, הוא לא יודע מה לעשות.
1: זה כבוד גדול שטרנטינו פה מתהלך בינינו, וזה כבוד גדול לשבת בקולנוע, שטרנטינו יושב בו וצוחק ונהנה.
0: שבא לך כתבה כזאת מיותרת, אני לא הייתי בחיים שלי.
1: מה זה?
0: אני גם, למה הוא צחק? אמרו לי שהוא היה בסרט אימה וצחק.
3: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם שמענו עכשיו שרופאים יורדים מהארץ. מה אתם רוצים, שגם במאי קולנוע מצליח מאוד ירד מהארץ?
1: לא.
3: תשמרו על טרנטינו.
1: שישאר פה איתנו. אתה יודע ממה הוא צחק? אולי הוא צחק. הוא רגיל להיות בבתי קולנוע מפוארים, בפרמיירות וזה. עכשיו הוא היה פה באיזה קולנוע קטן, מצ'וקמק. מצחיק אותו. הוא רגיל שנותנים אוכל בבתי קולנוע שם. עכשיו פה מה זה ביקושי פופקורן ב-100 שקל, מה זה?
0: הוא רואה איזה סרט בורקס והוא צחק מההפקה. או שהוא רואה סרט שלו.
3: אתה יודע מה אומרים על סרטים ישראלים?
0: מה?
3: שסרטים ישראלים תמיד אומרים, יא, תראה איך ההליקופטר שם מתפוצץ. מחוץ למסך.
0: או שהוא רואה סרט שלו, ונקרא מצחוק שהוא נזכר כמה מיליונים הוא עשה, מה, ואין כמה כסף עשיתי כאילו על הסרט הזה.
1: זה כיף, ככה.
0: תגידו לי, אתם אמיתיים? כאילו לא בכינו מספיק בשנים האחרונות שעכשיו צחוק מפריע לנו?
1: טרנטינו. אם אתה שומע אותנו ואנחנו יודעים שאתה מאזן.
0: אתה שומע.
1: אנחנו יודעים שאתה מאזן לנו, טרנטינו. קוונטין, אח שלנו. בוא לאולפן.
3: Come to the studio.
1: אצלנו, תרגם לו.
3: כן.
1: Come to the studio,
3: sit with us,
1: שב לידינו, תעשה תחרות הצחוק הרועש עם דני קרפל. נראה מי מנצח.
3: I eat you up in laughter.
0: יאללה, בוא, טרנטינו.
1: רגע, אנחנו נצליח לשדר אבל, כשטרנטינו יושב איתנו פה באולפן?
0: חלום שלי שישב איתנו באולפן.
3: כן, נצליח.
1: כן, אתה חושב שכן?
3: כן, בוא נראה אותו מגיע.
1: אתה לא תהיה בלחץ?
3: אני אהיה בלחץ, אבל אני אהנה גם.
0: אני אומר, הוא יקרה מארון אהרון.
1: כן?
0: שמע מה אני אומר לך.
1: יאללה, טרנטינו ואהרון אהרון.
0: יאללה, טרנטינו.
1: בוא, טרנטינו, בוא!
0: בוא, אם תגיע ב... בוא, נראה אותך. לשיר הבא, לא חושבים לך.

0: כמובן הסימפול של ספרות זולה, אה? מה אתם אומרים? הרעיון טוב, אה, להביא טרנטינו שישב איתנו, חלום.
1: בטח, בטח. חלום. אתה יודע, אתה שאלת אותי קודם אם אני אתרגש, תשמע, אני בימים הראשונים מתרגש. אבל נראה לי ביום השלישי כבר, אתה יודע, זה זוז מפה, זוז, זה הכיסא שלי כזה.
2: זוז, מה, מי?
1: יש כוח אליך כבר.
0: כמו שהיה לך עם, כמו שהיה לך עם ארון ארון.
1: בדיוק, עם ארון ארון, דרך פחדתי, בהתחלה לא דיברתי.
0: התרגשת כאילו בטירוף.
1: התרגשתי, כולי רעדתי, הכל שלי היה כזה. ארון,
0: כן, הייתם גם גם שהיית מדבר איתו, אני זוכר. ותראה היום איך אתם נהייתם כאילו.
1: היום אני לא סופר אותו.
0: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אופיר מוי עושה ברדיו קול.
3: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. שלום איציק.
2: וברכה.
0: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: עולה. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
0: למה אתה משתו אומר פרלה דנוך אתה מתלהב?
1: גם אני מתלהב.
2: כן, נו מה?
1: כי פרלה מליבה אותנו.
2: פרלה, מה קרה?
0: אבל אמרת שבאיזשהו שלב, כמו טרנטינו, שאתה מתרגל.
1: איכשהו אצל פרלה זה לא עובד, אני לא יודע למה.
2: אפשר להתרגל.
1: לא מצליח להתרגל, כל פעם מתרגש מחדש.
2: פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
4: עבודה פה.
2: בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, יבוא מיוחד, יבוא שלנו, יבוא אישי. המשחק האיטלקי, כן או לא?
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא?
0: 10 שאלות בדקה אחת, התשובה שלהן היא או כן או לא, מה שנקרא כן או לא.
5: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב.
2: כן.
0: הוא הביא הקרוב.
2: זה עליי, אני אחלק את הפרס. אם תצליחו לענות על כל השאלות.
0: כמובן, ואם הם יצליחו לענות על כל ה-10, אתה תיתן ככה. אתה תיתן מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקס.
2: שאונה קמרה מטרימוניאל, למה שנקרא.
0: אספרסו קלאב מותג הקפה העשיר גדול בישראל. אתה תיתן גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: כן.

0: מכוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: עליי, עליי.
0: אתה תיתן גם טיליון מגן דוד.
1: באהבה אני אתן אותו.
0: של שי משנקין בקניון
1: דימול.
0: רמת גן. אתה תיתן גם הגצדים נעד מתנת דילר דילים.
1: דילר דילים, ככה אני קורא להם.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ואתה תיתן גם נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
2: או שאת זה אתה תשאיר לנו. כאילו, את זה אולי תשאיר לנו, כי שמעתי שזה נעליים ממש מגניב.
1: אחלה נעליים.
2: אני לא מכיר.
0: עוד משהו אתה תיתן, אתה תיתן את מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: בר צברי וארץ נהדרת הם השיר הבא שלנו. בר צברי. אחד בשביל.

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת, בר צברי. ובארץ הנהדרת שלנו יש חשש ממחסור במים, חבר'ה. היו כמה תקלות במתקני התפלה הגדולים שלנו לאורך הים התיכון, והיה ממש חשש ממחסור במים. המשק ממש היה מושבת, היה משותק לכמה ימים. חקלאים לא קיבלו מים להשקות הגידולים.
0: לא יודע לגביהם, אני הייתי בים.
1: כן?
0: אין מים, אתה לא יכול להתקלם אחר כך.
1: אתה לא יכול להישתף אחרי שאתה נכנס
0: לה. אין רגליים, אין מים.
1: וואו.
0: כל הים הזה ואין מים.
1: לא יאמן, כאילו מלחץ, מלחץ. אנחנו רצינו לשוחח עכשיו עם בכיר ברשות המים. אנחנו רוצים להגיד שלום לשישקו הפקח.
2: שישקו הפקח, רגע, רגע, רגע אחד, תסגרו את הג'טים פה, תסגור את הברך שם, תסגרו את שני הברזים, אף אחד לא מתקלח עכשיו, כן. רק שנייה, רק שנייה, כן. שלום וברכה לך, לכל אזרחי ישראל, שלום, זה שישקו הפקח.
1: שלום שישקו הפקח, אתה לא פקח חנייה בעיריית רמת גן?
2: נכון, גם, לא רק, לא רק, אני פקח ברשויות מקומיות, פקח ברשות שמורות הטבע, וגם פקח ברשות השוטפת.
1: הרשות השופטת.
2: השופטת. זה משהו אחר. יש את הרשות השופטת, יש את הרשות השוטפת. זה רשות המים. אתה רוצה לבזבז מים, אתה צריך לבקש רשות.
1: אוקיי. אוקיי, אז בוא תעדכן אותנו בבקשה.

0: מה המצב עכשיו של מתקני ההתפלה, שישקו?
1: אז ככה אני אתן לך עדכון. עדיין חסרים לנו מים במאגרים, ולכן בתוקף סמכותי חתמתי הבוקר על צו מנהלי כלל ארצי.
0: מה אומר הצו?
1: מדובר בהנחיות ברורות לחיסכון במים בתקופת החגים. אני קורא לציבור מכאן ומנצל את הפלטפורמה. שימו לב, תירתמו למשימה הלאומית החשובה הזאת.
0: אנחנו מצטרפים לקריאה.
2: בטח.
0: אנחנו מצטרפים לקריאה, רק בוא תספר לנו מה ההנחיות, מה...
1: איך אתה מצטרף לקריאה לפני ששמעת מה ההנחיות?
0: לא, אני קודם כל אני בעד חיסכון במים, אנחנו במצב בעייתי.
1: אתה בעד חיסכון במים, אבל תשמע את הקריאה, תשמע מה ההירתמות, ואז תחליט אם אתה מצטרף או לא מצטרף, עמוד שדרה.
0: אוקיי, בוא תספר לנו בבקשה מה ההנחיות החדשות.
1: יפה, כל בריכות השחייה הפרטיות הציבוריות יעברו להיות בריכות כדורים. אין יותר מים בבריכות.
0: מי ירצה להיכנס לבריכה ככה? אתה גומר פה את כל הבריכות בארץ.
1: אדוני, איך אנחנו אומרים ברשות השוטפת? כל סוף הוא התפלה חדשה.
0: טוב, מה עוד ברשימה? מה...
1: ג'קוזי אתה מכיר?
0: מכיר, בטח.
1: תשכח מג'קוזי.
0: מה, למה,
1: בוא נאמר שאפשר להפעיל את הג'קוזי, אבל בלי מים, רק הג'טים.
0: מה?
1: רק הג'טים. אמבטיות קרח מכיר?
0: מכיר את הטרנד, כן.
1: נגמר הטרנד, מכיר אמבטיות קרח?
0: כן.
1: לא, תגיד שכבר לא.
0: לא, לא.
1: נגמר הטרנד, אין יותר. מעכשיו יושבים בתוך מקרר גלידות.
0: מה?
1: כן, רק תוודא שאין למטה גלידה בגביע.
0: אוקיי, אז אין יותר ג'קוזי, אין יותר אמבטיות קרח, אין יותר בריכות ציבוריות.
1: מכונות כביסה מכיר?
0: מה, מכיר מכונות כביסה, בטח.
1: לא להפעיל יותר מכונות כביסה.
0: מה זה לא להפעיל מכונות כביסה? איך אפשר לא להפעיל מכונות כביסה?
1: אפשר לדלג על השלב הזה ולהכניס את הכביסה ישר למייבש. היום יש דפים שריח למייבש, לא צריך גם מרקה כביסה.
0: אבל מה עם הכתמים? מה אם אני מתלכלך? אני צריך, יש לי ילד קטן בבית, אני צריך לנקות את הכתמים, מה אני עושה?
1: אקונומיקה, שמעת?
0: מה שמעתי, אקונומיקה, אבל מה...
1: תחבש ביד רק עם אקונומיקה, בלי מים. כך יהיה לך בגדים לבנים לכיפור, ככה הכל יריח טוב מהאקונומיקה.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: בוא נעבור למטבח.
0: בוא, כן.
1: אתה מכין פסטה?
0: כן, בטח שאני מכין פסטה.
1: יפה, מהיום אתה לא שופך את המים.
0: למה?
1: עם זה אתה חופף את הראש.
0: מה?
1: כן, עם זה חופפים את הראש. מים של ספגטי לשיער חלק.
0: מה?
1: פוזילי לשיער מטולטל.
0: פוזילי לשיער מטולטל? אז רגע, אז אני צריך מים מספגטי, קרפל צריך מים מפוזילי?
1: מפוזילי, כן.
0: כן? אוקיי, וואו.
1: עכשיו את המים של השיער.
0: כן.
1: מה אתה עושה איתם בדרך כלל? מגליש לביוב.
0: שופך, כן, שופך.
1: אתה לא מגליש לביוב.
0: לא?
1: איתם אתה מרתיח ביצים קשות.
2: אוי. איך אני אוסף מהשיער ל...
0: אוקיי.
1: מה הוא קשקש שם?
0: איך, הוא לא, קרפל לא הבין.
1: מי מלמל ומי פלפל.
0: הוא לא הבין איך את המים מהפוזילי, הוא אחר כך משתמש איתם לביצים קשות.
1: עם המים של הביצים, אתה ממלא את המגצדים.
0: לא, רגע, לא, זה לא יעבוד. אתה, כשאתה מרתיח ביצה קשה, יש תמיד ביצה אחת שהיא נפתחת. ואז יש ריח, יש ריח לא נעים. אתה לא רוצה את הריח הזה אחר כך על החולצה, שישקו?
1: תראה, מר יואב, גם לי היה קשה להתרגל לזה, אבל איך אומרים? כל ההתפלות קשות. עכשיו, לקראת ראש השנה, כולם ממשלים סלק למים שיסלקו אויבינו, נכון?
0: נכון. רגע, וואו, אתה לא תגיד לי שאני מתקלח עכשיו במים הסגולים האלה, שישקו?
1: חס וחלילה, זה הופך להיות נוזל קירור לרדיאטור.
0: אוקיי, טוב, אין שואלות נוספות. תודה רבה.
1: רגע, אתה לא רוצה לשמוע מה עושים עם הזיעה של אחרי אימון כושר?
0: לא, אני לא רוצה לשמוע מה עושים עם זה. תודה רבה לשישקו, פקח רשות המים. תודה רבה לך, היה נהדר לשוחח איתך.
2: וואו, תקופה קשוחה הולכת להיות.
0: ממש, חוסכים, מה זה, בכל... איך קוראים לזה? קוב.
2: קוב.
0: כל קוב.

0: יאללה, מי הגאון ששם את השיר הזה של אבי נימני? יאללה. או, יעקב! זוכר, הייתי לוקח אותך ליציעים, אומר לך בוא תשאיר איתי אבי נימני?
1: בטח.
0: יאללה, ובכלל היית רואה את הפועל תל אביב.
1: נכון, אז הוא היה לי לגלות, אז הוא היה לי...
0: עד שהכרת אותי.
1: הייתי אוהד סמוי. יאללה.

0: על הגאון מי ששם את חיים משה ולידור יוספי עם השיר הזה של... תגיד, מה שלום חנוך עושה כאן בחוץ? ראיתי אותו עכשיו.
1: שלום?
0: כן.
1: לא יודע מה אני, מה אני, מה אני...
0: יואב, אתה קבעת משהו עם שלום חנוך?
2: אני? כן. יכול להיות שהוא רוצה שנשמיע את השיר שלו.
0: לא יודע, בוא נגיד לו רק שלום, הוא יכול להיכנס, אני חולה עליו מעריץ שלו, בוא נקל. בוא, שלום! דבר יפה, זה שלום חנוך. דבר יפה.
3: שלום!
0: היי!
3: מה?
0: מה זה שלום, אתם חברים?
3: שלום חנוך, מה,
0: זה איך
4: לקרוא לו?
5: שלום רב, שלום לכם.
0: דע לך, אני מעריץ אותך, שלום.
5: באמת, אהרון אהרון אני לא ידעתי.
0: מכיר אותי?
5: בטח מכיר, אתה הרי נהג מסעית.
0: וואלה, קטן.
5: מסוכס.
0: מה אני מוביל? אם אתה יודע מה אני מוביל, אני משמע את השיר שלך.
5: אתה הרי מוביל ביצים.
0: מה עוד?
5: זיתים.
0: נכון.
5: עיצים.
0: ומה עוד, אם אתה יודע את זה?
5: ותינים.
0: שים את השיר שלו, שים את השיר שלו. יאללה, איך אתה יודע, אקו שלום.
5: כן, אבל יש פה איזה...

0: ניחוח כזה. מעין ארומה.
1: כן, כן, מישהו...
0: איך הוא מוסע
1: באוטובוס?
0: כן. מי הגיע באוטובוס? יעקב? יעקב, זה אתה?
1: וואלה, איך אתה?
0: נוסעים באוטובוס באוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי, קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

בריח חמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לוחץ זמזם אומר נהג, תוריד אותי בתחנה, כי מסריח נורא.

0: וואלק מעריץ אותך, אתה יודע?
1: מסריח. לכבוד הוא לי, אהרון. מסריח.
0: אם אתה גבר, שלום?
1: כן.
0: וואלק, רק אם תכף יושבים שם בשקט, כאילו נותנים לי לנהל את העניינים פה.
1: בטח, מה?
0: אם אתה גבר, תוציאו אותנו לפרסומות.
1: אז בואו נצא לפרסומות. חלק מהפרסומות יהיו ככה, וחלק יהיו ככה.
0: אללה, קיבי אותנו בשיר שלו ככה וככה. יאללה, איזה גאון.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
1: נשמעו אותם לאט לאט.
0: אללה, קטן.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
0: דח מחק, די, תפסיק!
4: אי אפשר להפסיק!
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: על מוד יש תכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
6: אמרת לי

0: טוב, מסתבר שחנן בן ארי הוא לא המשוגע היחידי. אני מכיר פה לפחות עוד ארבעה משוגעים.
1: אני מסתכל על שניים.
2: אני רואה אחד.
1: ורון לא רואה אף אחד.
2: זאת הסיבה שהוא המשוגע.
0: אני לא יודע, אתה דווקא מקבל, אני מקבל הודעות שכותבים לי פה, יש לנו מאזינה בשם שולי יאיר, שהיא טוענת שאנחנו מרפאים לה את הנפש.
2: באמת?
0: כן, אז אתה יכול להגיד משוגע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: עבודו לי.
0: כל עוד אני מקבל מחמאה כזאת שאנחנו מרפאים את הנפש, אז שווה להיות משוגע.
2: עבודו לי, וזה טוב שמישהו מצליח לרפא משהו, כי הרופאים לא נשארים פה. הרופאים בורחים מפה בקצב מסחרר.
0: זה הנושא שרציתי באמת לדבר איתך. לפעמים אתה כאילו מצליח להוביל אותי ככה בין השירים לנושאים שאני כל כך רוצה לדבר עליהם.
2: אני חושב, הראש אצלי עובד, אחי.
1: שממש ממש כתובים בליינאפ, כקטע הבא שאתם צריכים לדבר עליו. אבל כן, הוא גאון, אין ספק, הוא גאון.
2: אני חושב, אני פשוט חושב.
0: אז מספר הרופאים שהיגרו מישראל זינק ב-94%, שזה מתואר בתוך עשור לממדים חסרי תקדים. 1,369 רופאים עזבו בין 2023 ל-2025.
2: וואו, בגלל זה אין תורים לכלום,
1: אני קצת ידיג אותך עוד יותר. זה גם הרופאים המבוגרים, אלה שכבר סיימו את הסטאז', אלה שהם בשיא כוחם, ב-40 ו...
0: זה בית חולים שלם בעצם.
1: זה בית חולים שלם.
0: כן.
2: זה לא נורמלי, ובאמת אין תורים, אי אפשר להשיג תורים לכלום ושום דבר.
0: אין תורים, ומסתבר שאחד מכל חמישה מהעוזבים הוא רופא ותיק בין 45 ומעלה. פרופסור איתי עטר ממובילה המחקר אומר, ישראל מאבדת את האנשים הכי טובים שלה. לא הכי טובים, כי אנחנו פה, פרופורציות.
2: כן, נכון.
1: התכוונו אולי להכי מקצועים בתחומי רפואה וחשובים כאלה.
0: אוקיי.
1: לא כמונו מדברים ברדיו.
0: באמת גובר החשש לנזק בלתי הפיך.
2: כן.
0: חשבנו שאולי כדאי, זה הזמן להתקשר מהירה לדוקטור קרטוס. בוא נקרא.
2: הנה,
0: אלא אם כן הוא כבר עזב את הארץ, לא יודע.
2: אני מקווה שהוא פה, אני מקווה שהוא פה.
0: בוא נתקשר לה רגע.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים.
0: הלו?
4: היי.
0: דוקטור קרטוס?
4: כן, מה עכשיו?
0: אנחנו מפריעים?
4: תמיד.
2: היי דוקטור, זה יואב, מעניינים.
4: יואב, אמרים לי, מה שלומך ילד?
2: בסדר, תודה. אנחנו לא רוצים לתפוס אותך להרבה זמן, אנחנו יודעים שאתה בטח מאוד עסוק.
4: כן, מאוד.
2: פשוט קראנו ידיעה מאוד מדהיגה, שיש גל עזיבה חסר תקדים של רופאים שעוזבים את הארץ, וממש יש נזק, יש חשש לנזק בלתי הפיך בכל התחום, תחום הרפואה ובכלל במדינה. מה, מה?
4: אני שמעת את זה, אני מאשר ידיעה, זה בושה וחרפה.
0: מה, אתה כועס עליהם?
4: מאוד.
0: וואי וואי.
4: רופא לא יכול ככה יום אחד לקום ולעזוב פציינטים שלו.
0: נכון מאוד.
2: נכון, נכון.
4: הוא צריך קודם כל לממס כל חופשות מחלה שלו, לקבל כל ההטבות מתנות שוברים לחג, ולמצוא סטאז'ר שישב במקומו בכיסא שלו ויוכל את החרא שהוא אכל כל השנים.
2: אבל שנייה רגע דוקטור, זה לא מדאיג אותך? כאילו עם כל כך הרבה עוזבים, מי יישאר פה לטפל באנשים?
4: אוי, מי זה? אין לי דפן בבניסים, מי? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
2: מה? למה אתה מזלזל? מה?
4: מי ישראל, יואב?
2: מי?
0: מי באמת?
4: מי?
2: מי?
4: מי שטיפל בהם יופי עד היום? גוגל וצאט סיפית.
2: אוקיי.
4: גם ככה כל מטופלים באים אליי עם הבחנות של סרטן על חצקון בתחת. אני מבין אותם. הם עוזבים, אני מבין אותם.
0: רגע, מה אתה אומר בעצם? שגם אתה עוזב?
4: אני לא.
2: למה? אתה רואה? אתה פטריוט בסוף. דוקטור, עזוב אותך, אתה אוהב את המדינה?

0: ואתה, אתה בסוף, אתה אוהב את העבודה שלך ואת המדינה שלה, וכל הכבוד, דוקטור, כל הכבוד.
1: תסיק לבלבל את המוח, יואבה.
0: מה?
1: יש לי תור במרץ ל-MRI, עד שישבו לי ועד שהסקתי את התור, אני לא עזב לשום מקום, אנחנו אחר כך נדבר.
2: במרץ, הבנת?
3: אוקיי.
4: במרץ?
1: כן. טוב, אני עכשיו צריך ללכת לקולגה שלי, וסילי.
2: מי זה וסילי?
1: וסילי הוא חירוג, הוא עוזב לפורטוגלה.
0: אוי.
1: כן, אני קניתי לו בקבוק סטולי ענק ופפרונה. אני צריך להספיק לתת לו את זה, בסדר?
2: אוקיי, אוקיי. כל טוב, דוקטור, תודה רבה על השיחה, היה לנו נעים.
1: אתה סקט, אתה.
2: מה רוצים ממני?
1: ביי, יואב.
0: ביי, דוקטור, ביי, ביי.
2: גם אני פה, דוקטור.
0: ביי, דוקטור.
1: ביי,
4: יפה,
1: שלום.
4: הוא לא אוהב אותך, הוא לא אוהב אותך.
2: אני אוהב את נונו, ונונו חוגג את היום יום הולדת.
0: מזל טוב, נונו.
2: נונו, תבואי לבקר אותנו, מזמן לא היית כאן. יום הולדת שמח, לנונו. התשובה לריי.

0: נונו בשיר גאוני, אל תציע לי, התשובה המוחצת לשירה של ריי, Where is my husband?
1: התחלנו עם מרי, עם מריו.
0: זה היום יום של...
1: זה יום הנישואין הגדול. אני מתחיל לחשוב שיש פה איזה מסר מסתתר.
0: יכול להיות, אתה יודע, זה דברים שהם נסתרים.
1: אז אוקיי, אבל אתה שם את זה על פני השטח, אתה יודע.
0: אני לא יודע, אני לא... אני רוצה רק...
1: אתה העורך המוזיקלי של התוכנית, אני שם לב לקו שעובר בין כל השירים.
0: אני חושב שזה הזמן לשמוע את הפרומו של משי קליינשטיין להצגה בפרסית... אנדנדינו.
1: אוקיי, בסדר, תעביר נושא, בסדר.
2: אצל מצל צטולה, גאו וחסן צ'ג'ורה, נשיר דארה וונה פרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דארה קולש רמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטה ורצ'י.
1: אצ'ינו, אצ'ינו.
0: נכון.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו נצא לחדשות, פרסומות, מיד נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב! איפה אתה?
3: אני פה, מה קרה לך?
0: איפה אהרון אהרון?
3: אהרון יצא להכין קפה, מה?
0: אז אתם מתארגנים לקראת הספורט?
3: השומר, אדוני אנוכי.
0: יאללה, תקרא לו.
3: איך אני יכול לשמור עליו? אתה יודע איזה בן אדם?
0: שיימבר, אתה לא יכול לדבר על שיימבר, יעקב.

0: חבר ילחקן, מי שלא יבוא,
1: מי שלא יבוא, חבר.
0: אין עלייך,
2: שייקיה.
3: נפלא.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית אסרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איסיק אהרון ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ואתם כמובן שומעים את להקת אבא.

0: בא ככה אצלנו שפותחת את השעה השנייה שלנו שהיא שעת הספורט, נכון יעקב?
1: עולה, יאללה, בבקשה
0: נתחיל?
1: אתה מוזמן לפנות?
0: הנה יקום, אני הולך רגע, אני הולך פה לצ'רפאיה.
1: אבל באהבה, תפנה, בנחת.
0: אני פה בצ'רפאיה, בוא.
1: בנחת, לא בלחץ,
0: רגע, לא,
1: ארון כפר עליך. איזה, איך אתה מכבד אותו אחרי כל כך הרבה שנים, יאללה.
0: שמע, בוא נעשה פעם אחת סדר, כולם שואלים אותי, המערכת יחסים שלך ושל רון שלו, מערכת יחסים מאוד מיוחדת, הבן אדם הזה אני חייב לו. אני חייב לו כמו שהוא חייב לי.
1: לא, הוא חייב לך בענק, זה
0: בטח. אתה מבין? אבל אני, תמיד יהיה לי אליו יענו משהו כאילו מעבר למה שיש לי, נגיד...
1: או חסד נעורים, איך אומרים?
0: לא יודע מה זה חסד נעורים, אני אוהב אותו, תשמע אין מה לעשות. אני תמיד יהיה שם בשבילו, הוא תמיד יהיה שם בשבילי.
1: הוא בסדר, הוא בסדר.
0: ובגלל שלא אומרים שבחו של בן אדם בשבחו, במותנו, איך אומרים את זה?
1: לא, יורדים עליו כשהוא יוצא, ככה עושים.
0: כן, אז כשהוא יצא אני אלך לך עליו.
1: אין בעיה.
0: לא עכשיו.
1: זה כיף.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: בוא נשיר, בוא נשיר.
0: בוא נשיר.
1: יאללה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: יאללה.
3: כאן דני דבורי.
0: ובכן עם כולם?
3: נעבור על שם למבזק הספורט של ארון אהרון. האיש, כולם,
0: אתם.
3: אין עליו.

0: מעט שוב.
1: תודה רבה. אני רוצה רגע לעשות סדר, תסלח לי. הרבה פעמים אני שומע שמוסיפים נון ב-א-א-א-א-א, ועושים אין-אין-אין עליו, אבל זה לא.
2: לא, זה א-א-א.
1: זה א.
2: אתה יודע שכל פעם שאתה אומר שאתה רוצה לעשות סדר, אתה עושה בלגן?
1: למה, מה
2: עשית? אני רוצה קודם כל להגיד שאנחנו ככה עם צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט של ארון ארון. אנחנו עם יוחנן, הממתיק שהוא...
1: ממתיקנו.
2: יגאל קבב.
1: קבבנו.
2: יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: לויצקי.
1: לויצקנו.
2: סגיד פאר.
1: פארנו.
2: דורון אורן.
1: ציידנו.
2: ברק היסר.
1: דוקסנו.
2: שקד מורג.
1: כמאנו.
2: כמאנו. יש לי פה, מי רשם לי דש לשולי יאיר? שולי יאיר, מי רשם את הדש?
3: אני רשמתי.
1: רון, מה?
2: שולי יאיר.
1: בסדר, אבל מה הוא נדחף עכשיו גם לא המבזק?
2: אני מכבד אותו, אבל אני מכבד אותו.
1: קיבדנו אותו כבר, עכשיו גם נדחף לך למבזק.
2: יעקב, דבר יפה על רון שלנו.
1: בסדר, באהבה.
2: טוב.
4: אפשר, יעקב, אפשר.
1: בוא, כפרה.
4: אהרון, תדע שאתמול אני קיבלתי הרבה הודעות מחברים, הם אמרו לי, איך למין ימל שיחק? אחרי שאתה התעלת על הוודו. כאילו מה? אהרון נטיל על הוודו, ומה? אז איך הוא קבע שני שערים? מה קרה לוודו? שאלו אותי, אני אומר לך ברצינות. שאלו אותי, מה קרה לוודו של אהרון אהרון?
2: אתה מזלזל? אתה מוטי ספק?
4: לא, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שפג הקסם,
2: מה אתה, רגע,
4: והוודו, סליחה?
2: יואב, תוריד את המוזיקה.
1: רגע.
4: אני חושב שפג הקסם
2: של הוודו שלי.
4: והוודו לא יעיל יותר.
2: לא מספק את הסחורה, במילים אחרות.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: ככה אתה חושב?
1: הסתבכת,
2: יואב. יעקב, תהיה רגע בשקט.
1: הסתבכת.
2: ככה אתה חושב?
4: כן, ככה אני חושב, אהרון.
2: אז בוא אני אסביר לך.
4: כן.
2: לסבר את פניך.
4: כן.
2: לא משהו האלה. קודם כל, הוודו עבד. כי למין ימל כבש, זה נכון.
4: כבש, נו.
2: רגע.
1: רגע.
2: אבל הוא כבש עוד גול אחד שפסלו לו. ופעם אחת הוא היה מול השער ובעט לעננים. רק תחשוב מה היה קורה אם לא הייתי מטיל על הוודו.
4: וואלה, אוקיי.
2: אז בוא, אל תטיל ספק.
4: סבבה.
2: אתה רוצה שאני אטיל עליך וודו? בוא אני אטיל עליך.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? מה?
2: מהירה, תביא את המובת וודו.
4: לא, לא, אהרון, אהרון.
2: למה לא?
4: למה לא? לא צריך, לא צריך.
2: אבל הוודו לא עובד, בוא ננסה.
4: לא, לא, לא, לא, באמת, אהרון, אין צורך.
2: אבל הוודו לא יעיל. רגע, מהירה. תביא את הבובה עם הוודו.
1: תטיל עליו, אהרון, תטיל עליו.
2: ברור שאני אטיל עליו.
1: מי פקבק בך, מי הוא בכלל?
2: אל תתערב, יעקב.
1: מה אתה נדחף? מה אתה, אני נדחף? מה אתה פקבק באהרון?
2: אל תתערב. הוא אומר שהוודו לא עובד, יואב, אני מטיל עליך הוודו.
4: לא, לא, לא, אל תטיל עליי וודו, אל תטיל עליי וודו. טוב, סבבה? אל תטיל עליי.
5: לא, אני גם צריך אותו לשידורים.
1: אהרון, עזוב, תטיל עליי וודו.
2: מה, למה?
1: שזה עובד. תראה לו מה זה, תראה לו איך זה עובד.
2: לא, נראה לך.
1: תטיל עליי.
2: לא מטיל עליך.
1: אהרון, אני יורד על הברכיים, תטיל עליי וודו.
2: לא מטיל עליך וודו.
1: אז תטיל עליי את הוודו.
2: לא, לא, לא, יואב.
4: תטיל עליו, מה? יעקב רוצה, תטיל עליו את הוודו.
2: לא, הוא צריך להעביר לי תכף בי.
1: תטיל עליי את הוודו.
2: לא, הוא צריך להעביר לי בי תכף שלא יקרה לו זה.
1: עכשיו
2: ואז
1: תטיל עליי.
2: לא, לא, לא, אני מטיל על יואב.
1: כמה להעביר לך אבל?
2: אני מטיל על יואב, תביא את הבובה.
1: כמה זה 6,000?
2: כן, תביא את הבובה.
4: אל תטיל עליי, תטיל על יעקב. נו, מה אתה עושה עניין? טוב, אתה יודע מה? עזוב, אהרון.

0: אני מתנצל. סבבה? אני מאמין. אני מאמין בוודו. אני מאמין בוודו. אני מאמין ואני מתנצל.
1: בכל נקרה אני פונה לאוהדי ברסה וקורא את
2: ברסה. רגע, רגע, אתה לא מטיל על הוודו בסוף?
3: אולי בכל זאת תטיל עליי, רק תוכיח לו. אני מעביר לך עכשיו 6,000 בבית, למה זה המגבלה? אני לא יכול להעביר לך יותר.
1: זה 7,600 כבר.
3: 7,600?
1: כן.
3: רגע, אני אשנה.
1: תעביר 7,600 ואז אני אטיל עליך. בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברסה.
3: תאשר, תאשר.
1: נאשר, ידודניק.
3: תראה שקיבלת.
1: קיבלתי.
3: יאללה, מאירה, תכניס את הבובה, תטיל עליי.
1: בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברצלונה וקוהד ברסה, אני פונה אליכם. בואו נהיה חזקים, בואו נפריד בין ספורט ופוליטיקה. מצידי של אמין ימה לכבוש, ואחרי המשחק, אתה יודע.
0: מה? מה?
1: אתה יודע מה, נו.
0: מה אני יודע? תתן רמז, מה למה אני יודע?
1: שקודם כל שייתן כמה גולים, ואחרי המשחק ש...
0: שמה? שמה? שמה?
1: צולבת. מצואה.
0: אוקיי. סבב, ברור.
1: רצועה צולבת,
0: הבנתי. יש לך עוד ידיעה?
1: כן, יש לי חידה. קרפל, אתם מוזמנים...
3: אתה לא מטיל עליי את הוודו?
1: אני אטיל עליך בפרסומות.
3: אני עוצם עיניים, אני מחכה.
1: בפרסומות, ינודניק. יש לי חידה.
2: בבקשה.
1: שימו לב. מה משותף לימין ימל ולעזה? הקרפל?
2: עזה, ימין, ימל.
0: מה משותף?
2: הוא משותף.
1: אני חוזר על השאלה.
2: זה כדורגלן, זאת עיר.
1: מה משותף לימין ימל ולעזה?
2: מה משותף?
0: מה?
2: אני לא יודע.
0: לא יודע, מה?
1: קרע ברצועה.
0: נכון, רצועת עזה באמת קרועה. אבל מה עם ימל?
1: חכה.
0: סבבה.
1: על זה עבודו.
0: תגיד, מה עם פפ גוארדיולה? מה איתו לא שומעים עליו?
1: איך תשמע עליו?
0: מה זה, איך אני אשמע עליו?
1: התעלתי על הוודו, זה למה לא שומעים עליו?
0: בוא נשמע. בגלל הוודו.

0: פפ גואדיולה. עכשיו אתה מבין למה אתה לא שומע עליו?
1: עכשיו אני מבין.
0: אני הייתי אהרון ארון.
2: בחסות?
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: הפתיעה המהממת, בוסטון. איזה יופי של שיר. תגיד לה, למה התעכבת היום בדרך לפה, יואב?
1: מה זה למה התעכבתי? מה?
0: סתם, עשיתי לשאול אותך מקודם, ועכשיו נזכרתי.
1: סתם, עצרתי לתדלק, הייתי צריך לתדלק.
0: וואו, באמת? כן, איפה תדלקת?
1: שם, בכפר הירוק.
0: פה, לא רחוק מאיתנו.
1: כן.
0: כמה עלה לך?
1: אתה לא רוצה לדעת, אחי.
0: אני רוצה לדעת, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי שואל.
1: אתה לא רוצה.
0: כמה עלה לך? בחיית יואב. מה זה? מה זה? למין?
1: אמא רגע מתקשרת.
0: נו, אבל למה עכשיו?
1: לא יודע, אני אענה לה רגע, טוב?
0: זריז.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: איפה תדלקת?
1: בכפר הירוק.
2: איפה? יש שם שלוש תחנות דלק.
1: לכיוון רמת השרון, לכיוון רמת השרון.
2: שם זה 775.
1: לא יודע, לא...
2: אתה לא בודק? חטריש? איפה הוא תדלק? בכפר הירוק. למה שם? הם לוקחים 775.
1: איך גם אבא יודע כמה...
2: למה הוא לא נוסע לצומת ירקונים? שם זה 772. לא נכון, זה 778. ברענן הצפון. זה 772.
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: מה? לא, זה בצומת יגור, סליחה, ברענן הצפון זה 790. גנבים. מה אמרת?
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: אל תעשה צחוק, יואב.
1: אני לא עושה צחוק, אני שואל, אמא, אני שואל.
2: אתה, אחר כך אתה תודה לי. זה חיסכון של אלפי שקלים בשנה.
1: טוב, בסדר, אז איפה לתדלק?
2: אני נוסעת לתחנה בגן רווה.
1: מה?
2: לא גן רווה. בנו. נו, בכניסה שם לנס ציונה.
1: בגן אברדים?
2: לא, לא, נו.
1: זה גן אברדים, אמא, זה גן אברדים.
2: איפה שהתחתנה הבת של גלעדה?
1: בגן אברדים.
2: עם הבן של איציקה.
0: וואלה, איציקה חיתנה את הבן?
2: מה?
0: איציקה חיתנה את הבן? איפה זה היה? וואלה,
2: איפה? לא גבעת האירוסים.
1: בגן אברדים, אמא.
2: גן אברדים.
1: גן אברדים.
2: גן אברדים.
0: מה עם גן אברדים?
2: שם תתדלק, זה 760. מה, דובי, מה?
0: כאן אברדים 760.
2: הוא יודע איך להגיע לשם.
1: זה 50 דקות נסיעה מפה, אמא.
2: אבא שואל אם אתה יודע איך להגיע לשם.
1: אני יודע, זה 50 דקות נסיעה.
2: אבל אתה חוסך על זה, חנטרי.
1: איך אני חוסך אם אני נוסע עוד שעתיים על אוך חזור,
0: אמא? אין לו ערך לכסף.
2: פשוט תזרוק את הכסף מהחלון, יואב.
1: בסדר, אין לו ערך.
2: מה, דובי, מה? תגידי לו שמקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי לקבל
0: עיתון?
2: אבא אומר שגם מקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי מהעיתון, אמא?
2: עיתון זה 21.80 היום.
1: אבל אני צורף שעתיים על כל הדרך.
2: אחר כך, כשלא יהיה לך כסף לאוכל, אל תבוא אליי לבקש שער ירוקס.
1: בסדר, אמא.
0: אמא של יואב, אמא של יואב.
2: מה?
0: אפשר לבוא לאסוף שער ירוקס ממך?
2: בשבילך? כן. תמיד. אתה יודע איפה אתה עוצר בדרך לתדלק?
0: כן, כן, יודע, יודע.
1: יאללה.
0: אם לא, אני אדבר עם דובי. יאללה, אמא. ביי.

0: ביי.
1: ביי.
0: ביי.
2: ביי.
0: ביי.
2: ביי.
0: ביי. יופי.
1: אין לך ערך לכסף אתה.
0: סבבה, אין לי ערך.
1: אין לך ערך לכסף.
0: סבבה, אין לי ערך לכסף, טוב.
1: או שאתה מופצוץ בסתר, ואנחנו לא יודעים כן.
0: סבבה, אני מופצוץ.
1: אתה מופצוץ.
0: אז עכשיו אני גם מופצוץ.
1: אתה מופצוץ, כן.
0: גם מופצוץ וגם בלי ערך לכסף.
1: וגם אין לך ערך לכסף.
0: סבבה, תודה רבה.
1: בגלל שאתה מופצוץ אין לך ערך.
0: הבנתי, הבנתי, בסדר.
1: טוב.

0: זה, תתייחס לזה כאל כלי נגינה.
1: אה, זה לא מהמקור? זה לא מהמקור היה בשיר?
0: זה לא, לא, זה, זה אני עם הציוד שיש לי כאן.
1: אה.
0: כן.
1: מה עוד יש לך שם? מה אתה עוד נותן?
0: יש לי את זה. כן. יש לי את הביצת הקשה, את השייקר הזה.
1: הביצה.
0: אני מלווה איתו אומנים כבר שנים. יש לי את זה. אתה מכיר, כאילו?
1: כמובן, זה הפעמון של הפרות.
0: יש לי טופית מים.
1: יפה?
0: כן. יש לי כל מיני. יש לי גם כאלה. אפקטים כאלה טבעיים.
1: לא, אבל לא השתמשת בזה עד עכשיו. אתה שומר את זה לרגעים חשובים.
0: כן,
1: סבבה.
0: אני שומר את זה לרגע שזה נגיד לא יעבוד.
1: סבבה.
0: בינתיים זה עובד. ניסים, תשמע. אנחנו יודעים שאתה על הקו ואתה מאזין לנו כמו זבוב על הקיר שמאזין לשיחות.
1: ניסים?
2: נכון.
1: ניסים!
0: אתה רואה?
1: די, לא ידעתי שאתה על הקו כבר, ניסים. מה, רגע, זה דחוף, ניסים?
2: מאוד דחוף.
1: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ניסים?
2: כן, אני איתכם.
0: לא, הוא נתן לך פשוט משקף.
1: לא, הוא רגיל לקבל משקפיים, זה לא מרגש אותו. מעניינים, ניסים, מה עושה בחיים? איפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: אני מצפת, נשוי, שלוש ילדים, עוסק בנושא בטיחות בנייה דרך המוסד לבטיחות.
1: המוסד לבטיחות ולגהות, נכון?
2: המוסד לבטיחות ולגהות, בדיוק, בנושא בנייה.
0: הוא היה כתב בגלל?
1: לא, זה מהקריינות, זה הקלטתי להם פעם איזה תשדיר כזה. משתמש בקסדה באמריקה.
0: אתה זוכר, איך עשית את זה?
1: מה, משהו לבטיחות ולגהות, משהו כזה, לא זוכר מה, אני לא זוכר מה זה היה.
0: אוקיי, יפה.
1: כן, לא זוכר כל דבר, אתה יודע.
0: בסדר.
1: יפה, ניסים, עבודה חשובה, כל הכבוד, תשמור על ה...
2: עבודה חשובה, עבודה מצילה חיים.
0: כמה קסדות יש לך בבית, אבל את האמת, ניסים?
2: וואלה, באוטו יש לי שלוש קסדות, בבית אין.
0: באיזה צבע?
1: רגע, כשאתה נוסע באוטו, אתה גם שם קסדה?
2: לא.
1: לא, אוקיי.
2: גם כשאני נמצא במגן צפון על הגדר, לא שם קסדה, רק כשמגיע לאתר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, סבבה. הגיוני.
1: לא, צודק, צודק. טוב, בק שלנו אתה מכיר?
2: כן, את המשחק אני מכיר.
1: יאללה, בוא נעשה.
0: הכי פשוט בעולם, 10 שאלות, יש לך דקה מלאה. תחשוב לפני שאתה עונה, זה מספיק זמן. בוא נתחיל. בוא נתחיל.
3: כן או לא.
0: טיגריס היא חיה טורפת.
2: כן.
0: חתולי הבית נחשבים לטורפים.
2: לא.
1: איי, איי, איי. החתול יודע לתפוס כזה אכברים.
0: חתול.
2: אנחנו מדברים על... אוקיי.
0: זה חיה טורפת.
2: טורפת, נכון.
1: נו, מה נעשה?
2: ניסיון נוסף.
1: ניסיון...
0: טוב, תראה, את הפרס הגדול אתה כבר לא יכול לקחת, אבל בוא נתקדם, נראה, אולי...
1: בוא נשחק בשביל הכיף, יאללה.
0: אולי יתחשבו בך במחלקת פרסים, ואתה יודע.
1: נחזיק אצבע.
0: בוא נמשיך. בבקשה.
3: כן או לא.
0: חבל התענכים הוא חבל שמשמש לקשירת יאכטות.
2: לא.
0: נאות סיני הוא יישוב ברמת הגולן.
2: לא.
0: אמבה עושים מחלווה.
2: לא.
0: חלווה עושים מסומסום.
2: נכון.
0: הפירוש של...

0: תלנה ונדנדה.
1: לא.
0: איי, איי, איי. צ'י, אונה קאמרה על תלנה.
1: זה לא, זה הספינה שהודבעה ב...
2: כן, אבל... תלנה, הפירוש זה נדנדה?
0: כן, שאלתי מה הפירוש, לא מה יהיה על תלנה. מה הפירוש?
2: אז הם שטו על ספינה שקראו לה הנדנדה?
0: כן, כי מתנדנדת במים.
2: איזה סיכוי היה לספינה.
0: קרפה, לא שאלת את עצמך עד היום למה קראו לה אלטלנד?
2: לא יודע, זה הזכיר לי אלט נוילנד וכאלה, הרצל, זה, לא ידעתי בדיוק.
0: תבדקו אותי, אם אתם רוצים לבדוק אותי, תבדקו, אתם יודעים שאני שולט...
2: שאלה מכשילה.
0: השאלה המכשילה כבר הייתה שאלה מספר 2 שהוא נפל בה, מרדני קרטן.
2: הוא שאל אותך שאלה מכשילה, אני רוצה שתהיה מודע לזה.
0: טוב, בואו נמשיך עוד 3 שאלות בונוס,
3: יאללה. יאללה, בשביל המצב רוח.
0: כן. אלטלנה הייתה גם אונייה שהובילה קמח.
1: לא.
0: ערן זהבי משחק במכבי תל אביב.
1: לא.
0: ראשי התיבות של פלמח זה פלוגות מחץ.
1: נכון.
0: יפה מאוד.
3: בראבו, בראבו.
2: תותח, הוא תותח.
3: בראבו, הצלחת לענות על כל השאלות, לא ענית על כולן נכון, אבל כולן הצלחת לענות.
1: יעלה לכיתה א', אכלו בבית ספרנו.
2: בדיוק. כן, הניתוח הצליח והחולה.
0: עכשיו, רגע, אני עכשיו רוצה לשאול אותך משהו בינינו, אל תקשיבו, סבבה?
3: לא שומע, לא שומע.
0: אתה רוצה שאני אביא אותך למחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
1: איזה מרמור, פרסים, בכיף.
0: תזכור, לפעמים במרמור...
2: אבל במרמור הוא נותן כמויות.
1: גם לא צריך אפילו בסיכוי הקטן.
0: אני אומר לך שכדאי לך לעבור למחלקת מרמור, הבעיה הוא נותן, אבל לא מהלב, אבל הוא נותן. אתה רוצה לנסות?
1: אני נשאר בפרסים.
3: הוא נשאר עם
0: המחלקת. אתה מתקש על פרסים.
3: יאללה, בסדר.
0: אוקיי, אז אני מבין אותך למחלקת פרסים.
1: השיחה מועברת. אין עליכם.
0: השיחה מועברת.
4: שלום ניסים, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: כן?
0: טיפלו בך, הכל בסדר?
1: טיפלו, נתנו חולצה ומקודם משקפיים.
2: מה?
0: זהו?
1: כן.
0: אתה רצית, הוא רצה
1: לעבור. כנראה שלחצת על הכפתור של המרמור ולא של הפרסים.
0: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות. מרמור זה מחלקה אחרת לגמרי. אני אומר, היית צריך לקחת מרמור, היית צריך לשמוע לי.
2: רון, תשמע, שלח אותו רגע למרמור, בוא נראה מה קורה.
0: לא, הוא לא רוצה, אבל הוא רוצה...
2: לא מחפת לו, תשלח אותו למרמור רגע.
1: כן.
0: מה, באמת? מה קיבלת? רק פרס אחד? כאילו, רק חולצה?
1: חולצה, חולצה של פריקרס.
2: ביזיון שרק אחד. חולצה
0: נהדרת,
2: חולצה מופלאה, אבל רק אחד.
0: טוב, אני מעביר אותך למרמור,
3: כמה אנשים עוד אני צריך לענות להם היום, נו מה? מי זה ניסים?
1: כן.
3: אלה ניסים, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, יש שם שמן זית, יש שם זיתים ירוקים, יש שם מטה ירוק וממרח בזיליקום. חוץ מזה אנחנו גם ניתן, אתה נשוי, נכון?
1: נכון.
3: אז אני אתן לך משהו שהלוואי היו נותנים, לי לא נותנים את הפרסים האלה, את הקולט, בוסם, כן. מייקל קורס לאישה, אבסולו ADP, זה מתנת לילית קוסמטיקה שיהיה לך לבריאות, בסדר?
1: תודה רבה.
3: וחוץ מזה, אתה יודע מה? אתה יודע מה אני עוד אתן לך? אני אתן לך גם קרם גוף של ז'יוואגו, ככה סתם כי אין לי מצב רוח, סבבה? יאללה. ביי ניסים, תתחדש.
1: ביי.
0: הלו?
1: כן.
0: דיברו איתך?
1: דיברו במחלקת המרמור.
0: כן, מו, נתן לך?
1: מארז קרמל...
2: יפה, הוא נותן מלא דברים.
1: של מייק, כן, וגם קרם גוף.
0: כן, כן, הוא נותן מלא דברים, אבל הוא לא...
2: רגע, אבל כן יש לו עוד גם ממקודם, גם את החולצה.
0: אבל הוא שם במרמור לא נותן דברים מהלב, אתה מבין? הוא כאילו נותן כזה...
2: מה זה משנה? כאן שאתה מקבל.
0: כן, מה, הוא מקנה כזה, טוב, בסדר.
1: תורה אחרונה, אין עליכם.
0: תודה רבה.
1: שנה טובה, שנה טובה ושקטה לכולם.
0: אמן, ניסים.
1: תודה, תודה.
0: שנה מבורכת.
3: ביי ביי, נשמה. ביי.
0: מה פרסומות?
3: פרסומות? אמרתי לך שאסי התחיל להגיד ביי נשמה כשאנחנו נפרדים מאנשים.
0: לא מאמין לך.
3: הוא שומע אותי אומר בטלפון ביי נשמה, ואז אנחנו אומרים זה, ואני אומר למישהו, עושים ביי נשמה!
0: אז על זה אתה תוציא לפרסומות.
3: ביי נשמות, פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שניים עד ארבע.
7: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג',
8: שעת הלאונג',
7: שעת הלאונג'.

0: מה זאת אומרת על הקו? לירון ויצמן שלנו? עכשיו על הקו באמצע הלאונג'. רציתי להירגע עם לאונג', אנחנו בשעת הלאונג', מה עכשיו? טוב יאללה, תעלי אותה. הלו.
1: חזרתי. מה חזרת?
0: אבל
2: למה?
0: אין אח גדול, אני לא מבין. מה את עושה פה בשיחה, כאילו? מה, האח הגדול חזר?
1: הוא לא חזר, האח הגדול לא חזר, אבל הוא יחזור, אבל בינתיים.
0: מה בינתיים?
2: מה יש בינתיים?
1: בינתיים משפחת בורגול ממשיכה לייצר כותרות דרמטיות. אחרי שסניר בורגול רב עם אחותו ספיר בורגול בגלל אברהם אקלום.
2: מי?
1: ואז סניר בורגול השלים עם אחותו הבורגול, ואחותו הבורגול רבה עם בעלה האקלום, והם התגרשו בפוארים. ואז היה שקט, לא שמענו מהבורגול עם זמן מה, אבל... קרו דברים לא פחות חשובים בינתיים.
0: באמת? מה קרה שלא פחות חשוב מהבורגולים האלה, שאין לי מושג למי מדברת, כן, אבל אני זורם איתך. מה קרה?
1: תארת נטע על האיסטר, שלט תמים באיילון של הדוגמנית, עם סמלת צג, הרר, שלג, תגובות קשות.
0: וואלה.
1: רגע, יש פה תינוק בוכה. מה זה? לא כתוב לי בפרומטר תינוק בוכה, חברים.
0: תתמודדי, לירון, תתמודדי.
1: שערת נטע על האיסטר, שלט עמים באיילון, שלט דוגמנית עם סמלת פג, גרר תגובות קשות. ואני לא מבינה, מה הבעיה להגיע עם בייבי דול לשולחן חד?
0: תראי, לירון, זה לא אידיאלי כל כך להגיע לשם.
1: גיא, אתה פרימיטיבי. איזה גיא? זה סטייל היום.
0: רגע, אבל אנחנו דואגים, מה קורה
2: עם... מה קורה עם הבורגולים?
0: את מהירת התינוקת.
1: ספיר בורגול על השנה הקשה בחיה, איציק, תן לי פרומו.
3: אני לא יכולה ללכת לשום מקום אם הוא לא יודע איפה אני. אני לא יכולה לצאת עם חברה כי אני מקבלת צרור של הודעות של איפה את הכיני לי קבב מי עד שאת הולכת ומטיילת. ויום אחד שאני לא מעלה אותו לסטורי, גלים של הודעות.
1: כן, בהחלט. תחושות קשות, בעיקר הקבב.
2: האמת היא שאצלנו סיגל יודעת שהיא לא יוצאת מהבית בלי להכין לי קבב, זה ברור.
0: באמת?
2: לא.
1: מה? בערב, ההמשך של משפחת בורגול והקבב. ובינתיים, ההרשמה לבית האח הגדול ממשיכה. אם גם לכם אין מה להציע לעולם, אם גם אתם רוצים לנהל את המריבות שלכם מול כל עם ישראל, להסתכסך בסטורי ולקבל קוד קופון, תרשמו כבר עכשיו לאודישנים של האח הגדול. ואולי גם אתם תוכלו להיות הבורגול הבא.
0: החלט כך, להיות הבורגול הבא. אז אם אתם רוצים להיות הבורגולים הבאים, זה הזמן שלכם, כי הרשמה החלה. לירון ויצמן, אנחנו... תמיד כיף לשוחח איתך.
1: כיף, מתנה.
0: ערב! תודה רבה, לירון, תהיי עם התינוקת. אז הנה, מתי יש לתינוקת, לירון?
1: אני חזרה מהסתגלות, אנחנו לא מסתגלות.
0: תבואי הערב, אפרופו הערב, שרון חזיז הערב בגרי בתל אביב, אנחנו כולנו נהיה שם.
1: גם הפרומטר.
0: קחי אותי לשם.
1: אקח אותך.
0: תודה לירון. ביי.

לפעמים אני חושבת שאתה מטורף. מסתכל על ירח כמו חתול מחושף, מטופף על פח זבל, נושם את הים.

0: שרון חזיז. הייתה גם בחמישי אגדה לפני שבוע, עוד נעת שבועיים כבר. הערב היא בגרי, אתם מוזמנים? טוב, מה רצית, אהרון?
1: לא, תשמע, אתה יודע, תן רגע, קום.
0: בסדר, קמתי, לא צריך לדחוף.
1: לא, תגידי רגע, אני חייב להבין, אתה מפרגן לכל העולם, שרון חזיז, כל המדינה יודעת מי זה שרון חזיז, כולם מדברים עליה, הייתה עכשיו בטלוויזיה, תוכנית, אני, מה אתה, לא יכול לפרגן, לבוא לבד, להגיד, וואלה, אהרון, אנשים לא מכירים אותך, יש לך תעודת זהות, בוא נשמיע את התעודת זהות, אתה יודע מה? צודק, תשמיע את התעודת זהות, שים את התעודת זהות, יאללה. נמאסתי כבר שלא מכירים אותי.

0: קורי. תודה רבה לניקי גולדשטיין שנרתם לטובת השיר הזה, תעודת הזהות, והקליטי כאן את הסוף. אני מזכיר לכם, אנחנו עדיין בקמפיין למפלגת פול גז, לא ישכוח, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
1: עשיתם סקרים פנימיים? אתה יודע מה המצב?
0: אני מוביל בענק. אנשים אוהבים אותי, חולים עליי.
1: אבל לא עשית סקרים.
0: לא, לא צריך. מה, אני מרגיש שזה גם ברחוב האהבה שאני מקבל ברחוב.
2: מה, אנשים שמדברים איתך? יכול לשמוע את פורטרט?
0: יאללה, בואו נשים את פורטרט. בבקשה. מה, אני אגביר את התוכנית? כן, שרפת לי את כל הזמן. לא נורא.

יאללה. זהו. תודה רבה, אהרון. תודה לך, תודה לך. אתה סובל אותי. נגיד תודה לדני קפל, הלו הוא האורך הראשי שלנו, המפיקה הראשית מאירה פרץ, רונן שבתה על התחקירים, עורכת המוזיקה, עבדכם הנאמן, בצוות שלנו פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן.

0: לרדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר מוקדמות כאן ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור רואי אליהו ואורי פלק. פודקאסט שלנו, חפשו 2-4 בקיצור. אתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט, אנחנו שם. זהו, סו בזהירות, תהיו אנשים טובים, וניפגש מחר בעזרת השם.
1: אתה בא איתי לקנות תפוחים?
0: יאללה, בוא.

בתוך עצמך את מסתגרת ואין מילה שתבטא את מבטך. רוצה סיבה לנקוש בדלת, רוצה לשוב ושוב לגרום לך לחייך. אל נתלכי כי אש תגיע ולא הנוח עד שאביט שוב ביופייך. אל נתיבכי